0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6.

0: Falamos de autocaravanas esta fin de semana. Facémoslo coa chegada do bo tempo, comprobando que este tipo de vehículos aumentou de xeito moi sustancial nos últimos tempos. Tratase de un xeito, pues eso, moi popular de viaxar, con esa sensación de liberdade, pero tamén fonte de controversia. O noso primeiro convidado, Celso Dourado, é responsable do camping a Gaivota de Barreiros. Celso, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, Félix.
0: ¿Cantos anos o frente deste establecemento?
1: Bueno, pues cumplimos 38 este ano.
0: Bueno, un establecemento moi acreditado, moi ben valorado polos usuarios, evidentemente tamén con zona específica de autocaravanas, un turismo en alza, non, Celso?
1: Sí, no, está sobre todo a raíz da pandemia, pues bueno, pegou un subidón grande para arriba, sí.
0: Ben, a pregunta é, o carón dese camping, un que pase por esa zona, pues pode atopar, eu diría, prácticamente todos os días do ano, pues unha boa cantidad de autocaravanas que estacionan, diría eu, casi sin ningún tipo de control. Que valoración facemos ao respecto de un camping que cumple con todos os requisitos, Celso?

0: Bueno, pues a valoración vouche dar simplemente un dato moi concreto, non? Nosotros en época, a hora de verán e cando hai olas, sobre todo, xa que é unha playa moi concorrida por surfistas, redoblamos a guardia nocturna, é dicir, a partir dunha determinada hora tratan de colarse nas duchas. Esa é unha das valoracións. Quería tamén distinguir entre o que aparcamento e acampada. A maior parte destas furgonetas, autocaravanas, etc. están acampando. Falo de calzos, falos de portas con escaleras abertas, falo de mesas desayunando, etc. É que sempre estamos coa picaresca de aparcando ou acampando. Neste caso, eu falo de acampada, sí.
1: Uh-huh. Bueno, onte falábamos co grupo Yacar e facíamos esas preguntas, non, para que a audiencia de Radio Voz tivera claro, pues, efectivamente, que o que se pode o que non, a diferencia tamén entre vehículos, non é mesmo unha furgoneta camper que unha autocaravana. Estou convencido, Celso, de que algún ointe agora está escoitándote e dirá, claro, este home parte interesada e fala mal de esas circunstancias porque o que quere é que lle entren o camping.
0: Bueno, esa é unha salida realmente fácil, non? E creo que quero que se regule o sector, ten que estar regulado. Eu non entendo, por exemplo, en concellos, poñamos, por exemplo, como Foz ou Ribadeu, onde hai moita oferta de plazas de camping, se crean auras de autocaravanas absolutamente gratuitas, non? Non logro entenderlo. Por que a unhas determinadas persoas hai que regalar auga, o saneamento, a recollida de basuras, e a outros non? Un veciño que non paga a súa auga, non lle regalan, é que lle cortan taxativamente. E estamos falando de vehículos vacacionales, é dicir, non estamos falando de necesidades, non? Senón de vehículos vacacionales. Somos parte interesada, claro que somos parte interesada. Como non vamos a ser? A primeira lei de campings de Galicia, o primer artículo dice taxativamente que queda prohibida a acampada libre en todo o territorio autonómico, e a partir de aí empezan a legislar. É dicir, que se cumpla a lei, que se cumpla a lei, pero non sei que está a pasar, sobre todo a pandemia, para aquí, que todo tipo de autoridades miran para outro lado, non? Me diré algo paradóxico, por eso se dan cousas que non se deberán dar. É dicir, fai anos se viramos un furgón, un camper colgado dunha cantilao, ali se presentaría a Guardia Civil a ver que fai. Ahora parece que forman parte da paisaxe, non? É dicir, é algo extraño que está a pasar e que non se quer realmente afrontar con seriedade. Ese é o gran problema.
1: Eu creo que hai tamén unha especie de baleiro legal. Mesmo os autocaravanistas, pois, teñen que estar pendientes de ordenanzas neste concello sí, neste non, leis máis restritivas dependendo da comunidade autónoma que un visite. Debería de haber unha unificación dos criterios e das ordenanzas, o te entender, Celso?
0: Sí, eu creo que, pero sobre todo, habría que tratar de facelas cumplir, non? Eu paso todos os días pola praia das catedrais, non? Visos aparcamientos, tanto privado, pertenecente a un restaurante, como público. Todos os días, eu paso a primeira hora da mañá e a última hora da tarde habitualmente, todos os días hai acampada libre. E me refiero que hai acampada libre, me refiro a autocaravanas, furgonetas, etc., con calzos, patas metálicas, portas abertas, e a primeira hora da mañá desayunando fora nas súas mesas. No aparcamento público que rexenta de algún xeito o Concello de Ribadeo, hai carteles explícitos donde está prohibido todo tipo de caravanas e autocaravanas aparcar, e sin embargo todos os días os hai, non? Eu non sei, pero as leis de algún xeito que nas promulga deberse encargar ao mesmo tempo de que se fagan cumplir, non? Eu penso que leis hai suficiente, simplemente non hai vontade por afrontar esta problemática.
1: Claro, aquí temos que falar do equilibrio, ¿no? De quen quere viaxar en liberdade, pero tamén do resto de usuarios, porque esa circunstancia que nos comentaba o noso convidado na Praia das Catedrais, pues repítese en moitos outros puntos de Galicia moi frecuentados, que moitas veces están copados por las autocaravanas, incluso aparcándoas de tal xeito para ocupar máis e ter espacio, pues, para o que comentaba Celso, ¿no? Pues poder almorzar, poder comer. Efectivamente, eu creo que sí, que fai falta poñer puntos sobre las IE sobre o uso das autocaravanas,
0: Claro, no, pues está sempre o efecto acción-reacción a persona que se desplaza, por ejemplo, un usuario de Foz que se desplaza do interior á playa e que non ten onde aparcar, unha persona que paga todos os impostos e que simplemente vai disfruta da playa e retorna para a súa casa. É dicir, pois hai paradójico para autocaravanas donde días e días están ocupando os espazos de aparcamiento dunha forma continua. Se non un par de autocaravanas ocupan tres plazas de vehículos e non se moven, ese é un problema. É dicir, entonces que pasa? Hipotecan de algún xeito un servicio ao público que habría que respetar. Entonces, terían que de algún xeito controlar toda esta historia, sobre todo ter vontade por afrontar a problemática, que é o que eu estou vendo que non hai ninguna vontade, é dicir, ninguna, absolutamente ninguna.
1: Decía o noso convidado hai uns minutos con razón, non? Unha reflexión que moitas veces non fixemos, porque hai que darlle de balde auga, servicios a persoas que ademais que non son dese concello cando todos pagamos por eses servizos, non? É unha pregunta que se lanza e que realmente nunca nos fixemos. Entendo que, por exemplo, as áreas de autocaravanas municipais deberían de ter un custe para quen as usa. E sendo así, isto podría ser unha competencia desleal, Celso?
0: A ver, hai áreas de autocaravanas, creo que, por exemplo, a de Tapia, que está cobrando, fai pouco salían as noticias do que recaudara, falaban de 30 e pico mil euros nunha campaña, creo que cobran un precio módico, pero que é un paradóxico en concellos, por exemplo, a área de autocaravanas de Tapia montouse cando non había campings, o único camping que había en Tapia estaba pechado, non? O un dos poucos que había en Tapia estaba pechado. Pero, por exemplo, zonas sedentarias en plazas de camping, Palo de Barreiros con 4 campings, un deles de autocaravanas, falo por ejemplo de Foz con 3 campings, un deles con autocaravanas, é unha competencia total absolutamente desleal. E se calquera que se dé un paseo en época de verán, a última hora da tarde dun domingo, ve como quedan os contenedores de basura. Eu pago a recollida de basura. Esta xente non paga a recollida de basura. Estamos falando de turistas con poder adquisitivo alto, a súa gran maioría, non todos, non generalizo, pero a súa gran maioría un poder adquisitivo alto, utilizando vehículos vacacionales, 60, 80 mil euros, 100 mil euros algunos, con todo tipo de comodidades, pero parece que tienen derecho a que se les regale servicios que pagamos os veciños. É dicir, é unha paradoxa que realmente resulta ás veces patética e increíble, pero que se está dando, que se está dando, e eu non entendo porque non se actúa, non se para actuar. É dicir, é algo non sei como calificarlo, pero bastante increíble, non? Pero sé que se está dando, sí.
1: Hay cierto descontrol, eso queda claro. Onte, a nosa convidada, insisto, responsable de posventa do Grupo Yacar, incidía en que o turismo de autocaravanas deixaba un retorno económico nos concellos moi, moi importante. É verdade, o que nos acaba de decir Celso Dourado, o poder adquisitivo adoita ser alto, non? Porque as autocaravanas baratas non son.
0: Claro, ese é o problema. Estamos falando de vehículos vacacionales, é dicir, eu teño moi pouquinhas vacacións. Esta xente ten vacacións, oye, ten suerte, non é o tema. Pero son vehículos vacacionales, vehículos realmente caros. É dicir, por que esa diferenciación para ter que regalarles a auga recollida de basura e prestarles sitios municipales absolutamente gratuitos? É que non se logra entender isto, non? É dicir, eu entendo que xente vinculada ao sector das autocaravanas, venta, etcétera, alquiler, etcétera, pois, bueno, fale de aparcar, fale dunha serie de cousas que todos sabemos que unha gran parte ou non as cumpre. Hai moita diferencia entre aparcar e acampar, pero realmente estos concellos con esa predisposición a facilitar unha serie de servicios a quen podría perfectamente pagalos, bueno, é paradóxico, realmente paradóxico, non? E se está dando, e se sigue dando, e parece que se mira para outro lado. Eu non entendo como, por exemplo, zonas privilegiadas, como pode ser o Porto de Foz, Cando pasas por ali un domingo a última hora e ves toda aquela cantidad de contenedores que despois pasa de madrugada o concello recollela de forma absolutamente gratuita, e dice, pero bueno, de que estamos a falar? E se está dando.
1: Bueno, estou convencido de que alguén estará pensando agora que dormir no coche particular non está prohibido, que se pode facer, e que un vehículo destas características non deixa de ser un coche no que calquera dice, bueno, pues vou parar e descansar.
0: Sí, no, eu quero distinguir perfectamente, distingo, porque estou no sector o que é aparcar do que é acampar. Eu cando falo de acampar, falo de vehículos estacionados permanentemente, falo de calzos, todos sabemos que un autocaravana, unha furgoneta, bueno, para facer vida dentro, pues ten que ter certa nivelación, non? E falo de portas abertas, falo de mesas e sillas fora, falo de toldos extendidos, etcétera. Eso é acampar. E cando falo disso, pois enténdese perfectamente. Aparcar, quen vamos a ver nun autocaravana un mes de agosto de calor, un día, é capaz de estar dentro metido todo o tempo? No, todos sabemos que non. E todos sabemos que se fai un sol, pois estendes un toldo, é dicir, e eu, bueno, non quero incidir máis nisto, pero realmente dándose un paseo de brao polas zonas de playa, vese claramente quen acampa e quen aparca, non? Sempre se basa un poquinho nesa picaresca, é dicir, bueno, no, eu cerro todo, estou aparcado, non, eu abro todo, estou acampado, bueno, pois... Tendrán que regular toda esta historia, sí, porque, bueno,
1: de feito, hai concellos que se ofan, dentro dos minutos estará con nós o alcalde de Boiro, que é un concello pioneiro en activar unha ordenanza sobre o uso de autocaravanas, e será tamén moi interesante saber o que nos vai a comentar o respecto. Celso, como é o cliente tipo que chega ao camping a Gaivota de autocaravana?
0: Pues mira, vou comentar porque, bueno, levo bastantes anos, non? O meu cliente tipo de autocaravana suele ser estranxeiro e unha gran maior parte jubilado, porque, bueno, enténdese, porque tenen moito tempo e tanto alemanes como holandeses como centroeuropeos, pues viaxan moito, non? Os holandeses é un público tremendamente viaxeiro. E curiosamente son xente que se cuestionan como pode estar todos os praus cheos de autocaravanas, é dicir, e cho dicen claramente. Fai unhos días, é unha anécdota, non? Fai unhos días sorprendíase un alemán jubilado que creo que era nunha zona de Llanes, e meteron, me parece que foron 600 euros de sanción.
1: Caramba.
0: Nos, como, bueno, él non falaba ben o español, pues pedímose, por favor, podíamos chamar ao concello para ver como podía gestionar eso. E, bueno, e dixeron que podía, o típico, que podía recurrir, que podía tal, e que se apagaba antes dun plazo determinado, pois que se reducía a mitad, pero que a sanción que estaba en curso, non? Ese público europeo que leva tantísimos anos practicando camping, é o primer sorprendido do fenómeno este de dos praus. Falo dos praus porque moitos concellos collen praus en verano para aparcamiento. Que pasa? Non se dá ningún tipo de control en eses praus, entonces é unha salpicadura constante de vehículos a todos os praus. Sorpréndese, pero bueno, volvendo ao inicio da pregunta, sí, o meu cliente típico é sobre todo estranxeiro, é sobre todo jubilado. Por suerte levamos tan moitos anos e se repite, o sea, temos unha clientela bastante asentada deste público, non?
1: E cales son os servizos que ofrece o camping a Gaivota, a esas autocaravanas? Bueno, a autocaravanas e o resto de clientes, Celso.
0: Sí, non é un camping específico de autocaravanas. Ahora, coa nova legislación de camping, por sí que hai camping de autocaravanas. Dase de todo, desde furgonetas, camper, autocaravanas, caravanas, tendas incluso, etcétera. E perdona que me funda da pregunta inicial. Ah, o servicio, sí, vale, sí. O servicio, bueno, son os que nos exige sobre todo o turismo, mas os que queremos aportar os demais, é dicir, duchas agua quente gratuitas, fai anos, bastantes anos, decidimos acotar espacios para facer parrillas, zonas de lecer, como pode ser os parques para nenos, etcétera, etcétera. Pois un seguimento constante, agora está tan de moda, bueno, que casi entras nos campings con maquinita, sales con maquinita, nosotros é unha atención directa, ofertándolle rutas e os espacios que hai que coñecer na zona, reservándolle, resolvéndolle moitas veces problemas como averías de coche, etcétera, etcétera. Esa atención directa que antes se valoraba tanto, nos seguimos la mantendo con unha media de 2-3 recepcionistas, non? Eso sí que agradece moito pa saber donde se ubican, donde están e o que hai que ver.
1: Bueno, tamén tedes bungalós, non? Unha das patas do vosso negocio, Celso.
0: Sí, temos bungalós, temos distintos tipos de alojamiento, porque, bueno, no camping mudou moitísimo, entonces tens que ofrecer unha gama, todo o que podes de todo tipo de alojamientos, porque o que realmente se te aguanta, non? Che dá certa estabilidad o que o propio negocio. Desde a perspectiva de que estamos falando de un negocio moi estacional.
1: Quédame con ese dato que aportaba noso convidado, certamente chamativo. En verán temos que multiplicar o esforzo de seguridade, porque hai moitos que se colan para utilizar as duchas sin pasar polo camping, sin ser clientes do camping. Bueno, pues é moi significativo do que está a acontecer e o descontrol que hai sobre este mundo, non?
0: Sí, no, además ahí se estamos falando de un problema de orden público, ¿no?
1: Claro,
0: y estamos falando de que, claro, es decir, as autocaravanas poden dicir, no, que eu teño un servicio dentro, furgonetas camperizadas non suelen telo. Y entonces, nosotros que xa nos conocemos bastante a picaresca, pues bueno, empezan a chegar ás 2 da mañá, ás 3 da mañá, después sobre todo de madrugada, muy temprano, ás 5, ás 6 da mañá, y empezan a merodear por dentro do camping, a ver se se ponen con arnés, ¿no? Esto es bastante habitual, bastante habitual. Estamos dos vigilantes para un camping como noso, que é pequeniño, permanentemente por las noites. Y é a realidad que está a pasar.
1: Unha realidade moi moi ben narrada dende o camping a Gaivota de Barreiros por parte do seu responsable, Celso Dourado, que tivo ben atender a chamada de Radio Voz. Moitísimas grazas, Celso, ata vindeira ocasión.
0: Gracias, Félix, a ti, a vos.
1: Unha pausa de a Mariña ás Rías Baixas Coruñesas, porque agárdanos o alcalde de Boiro.
2: Radio Voz.
3: Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
4: Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
3: Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
5: ¿Tú vendes algo?
6: Sí.
5: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
10: Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Seguimos neste con Outra Voz de Radio Voz de domingo 24 de mayo, saudando a Arestora, o alcalde de Boiro, José Ramón Romero. Alcalde, que tal? Bo día.
6: Hola, bo día.
1: Este é un concello pionero en activar unha ordenanza sobre o uso de autocaravanas. Dende que ano está xa implementada neste consistorio?
6: Pois dende o 25 de marzo de 2024.
1: Por que? Ou dito de outro xeito, que sucedía antes de activar esa ordenanza, alcalde?
6: Bueno, ben saben que a actividade de autocaravanismo ou turismo itinerante experimentou un crecemento non significativo nos últimos anos en toda Europa, non? Bueno, eso que significaba é que tiñamos que facer unha regulación normativa sectorial para responder axeitadamente aos problemas, non, que expón esa actividade tanto para as persoas usuarias como as administracións públicas, en resumen, non, para a cidadanía en general, non? E bueno, e sobre todo en diversos ámbitos materiais, non? O imprescindible facer unha ordenación e o xeto tamén é protexer tamén os espacios municipais, non?
1: Non sei se estaba escoitando o noso anterior convidado, un responsable dun camping en Barreiros, pois narrar como era a situación nesa zona, non? Neste caso, a ordenanza de Boiro, que recolle, cales son os puntos máis importantes que todo usuario debería de saber, alcalde?
6: Bueno, en resumen, sentido común, ¿no? Sobre todo sentido común y, como dice antes, pues regular y que non haba problemas de convivencia entre os usuarios y tamén a propia veciñanza do concello, que se respeten, as zonas, espacios municipais y sobre todo espacios naturais, y bueno, eso, bueno, pues ven o regular o que é a ordenanza municipal, ¿no?
1: Por lo tanto, por ejemplo, en una furgoneta camper en zonas céntricas de Boiro, ¿podemos pernoctar?
6: Bueno, podemos pernoctar, pero se sabe como esto non pode, abrirse pois ventás, non se pode, poñer hamacas, sobre todo que non pode exceder do ámbito do propio vehículo, non? Para evitar eso, o concello dispuxo, non, de dúas zonas. Neste momento temos dúas zonas de estacionamento, de áreas de servicio exclusivos para caravanas, non? Temos unha na praia de Barraña, ali en Praia Xardín, para 40 plazas, e depois tamén temos outra na praia de Mañóns para 5 plazas. Eso non quer dicir que non está nin este prohibido estacionar como norma xeral nas rúas, pero sí que para poder facer o que é, pois o propio campismo, pois teñen que ser nas zonas habilitadas ao uso, non?
1: Ou utilizar os campes que entendo que en Boiro existirán e que teñen tamén zona de autocaravanas, non?
6: Efectivamente.
1: Canto tempo pode estar unha autocaravana nunha desas áreas delimitadas polo concello? Está reglado tamén que hai un máximo de horas ou días?
6: Sí, pues claro, na propia ordenanza xa o establecemos, ¿no? Non poden exceder nestas zonas reservadas un máximo permitido son 72 horas durante unha mesma semana e son de 48 horas de forma continua. Entonces, de forma continua non se pode estar máis de 48 horas e na propia semana máis de 72 horas. Bueno, isto é para garantir a debida rotación e distribución equitativa dos aparcadoiros destos vehículos, non? Para eso existen as empresas privadas, como ben dicía vostede, non?
1: Unha vez que entrou en vigor esa ordenanza, cale o sentir primeiro dos veciños e segundo tamén dos usuarios? Están contentos por saber que hai un texto explicativo o que atenerse, cosa que non sucede en moitos outros concellos?
6: Sí, é verdade que nos o temos moi ben regulado porque temos automatizado, non? Sobre todo a de Barraña está automatizada con barreiras, non así a de Mañóns, que a pretensión deste concello tamén é automatizala e ampliala un poquinho máis de plazas, e a verdade que están funcionando moi moi ben, non? A verdade que, bueno, sí que hai vixiancia sobre o asunto e que se cumpla a normativa, e a verdade que non temos conocimiento de ningún caso así oye, pois que abra mala convivencia, non?
1: E cales son as sancións por non cumplir esta ordenanza, por exemplo, por non usar esas zonas, facer acampada en sitios non habilitados para iso?
6: Pois nada, pois hai tres, as infraccións están reguladas e, en tres, non? Hai infraccións leves, depois hai infraccións graves e xa hai infraccións moi moi graves, non? Bueno, todas elas pois teñen unha sanción económica e incluso as graves e moi graves pois pode chegar pues a expulsión, non, desa zona reservada por parte do usuario, non?
1: Creo algún tipo de tensión nestes anos en vigor esta ordenanza.
6: No, a verdade que no, o típico, non, o típico que listo que queres bueno, por marcharse de aí da zona sin pagar, pero pouco máis. Si, de vez en cando hai que si que a policía local estar encima vendo que se cumpre as normas, sobre todo tendido de roupa fora e bueno, esas cousiñas de convivencia do día a día, pero bueno, nada salientable, non?
1: Decía, irse sin pagar, por lo que entendo que esas zonas habitadas non son de balde, non, para os usuarios.
6: Hai unha que sí, que Mañóns, como lle dicía, e outra de Praia Xardín que está automatizada e que teñen que pagar, pero bueno, unha cousa moi moi simbólica, non? Temos unha ordenanza fiscal que bueno, que pagan pois por cada día que están ali estacionados por 6,07 euros día, non?
1: Pues é algo que parece lógico. De feito, o anterior convidado deste programa decía, por que hai que regalarlle a auga e outros servizos a esta xente cando os veciños pagan religiosamente, non? Por o seu suministro. Enténdeno de bo grado os usuarios, alcalde?
6: Pois eu creo que sí, non? Eu creo que todo servicio que se dea, pois ten que haber unha prestación económica, non? Como ben lle digo, pois o precio de 6 euros día, pois a verdade que é algo moi moi simbólico cando ese punto de estacionamiento pois ten un servicio, non? Como a cometida de agua potable, tamén ten a recollida de aguas grises, de aguas negras, tamén hai recipientes para a recollida de diario de residuos domésticos, bueno, pois que hai un servicio para usuario, pois naturalmente pois ten que ter unha tasa, non, correspondiente para o estacionamento diario ese temporal, non?
1: Un dos grandes problemas do uso de autocaravanas ou de furgonetas camper é pois a pouca unificación de criterios que hai, non? Porque pode suceder que ese usuario en Boiro pois teña esa ordenanza, teña que cumplila, pero mellor, non o sei, en na Pobra do Caramiñal, a poucos kilómetros, pois xa non existe esa ordenanza, ou mesmo que en distintas comunidades autónomas pois haxa máis restriccións que en outras. Debería de haber criterios unificados para que os usuarios e tamén os veciños saiban o que sí e o que non, alcalde?
6: Pois creo, eu creo que sí, xa Ferán sacou un modelo de ordenanza tipo e eu creo que todo servicio que se preste ten que estar regulado, non? Eu creo que pouquiño a pouco os demás concellos irán regulando e sobre todo a medida pois que van detectando posibles falta de convivencia entre os usuarios e a población en xeral, non? Eu creo que o paso está dado e que pouquiño a pouco pois habrá es unha regulación xa unificada e bueno, a ferramenta xa temos, non? Porque hai un modelo tipo da FEDAM que xa regula este tipo de servicios, non?
1: Como é o viaxeiro de autocaravana que chega a Boiro, de onde chega principalmente, alcalde?
6: Pois de todos os sitios, de toda Europa. Hai nacionales e despois hai, sobre todo, europeos, non? E, bueno, depende tamén da época estival. A verdade é que nos temos ali autocaravanas pois todo ano, non? Fin de semana ou incluso por semana que está bo día, pois hai autocaravanas. Naturalmente, pois en épocas estivales pois o incremento é significativo, non? Pero sí é verdade que temos autocaravanas durante todo o ano e cada vez máis, non?
1: Que valoran eses usuarios das áreas de Boiro, poño yo en bandeixa para que venda ben o seu concello, tanto aos autocaravanistas como calquera que quera achegarse, alcalde.
6: Sí, a verdade é que Boiro ten o sitio privilexiado onde están estas dúas zonas habilitadas, tamén temos campings e a verdade é que unha playa estupenda e con moitos servicios, non? A verdade é que se ve, non? Que cando pernotan en Boiro, pois os ves tamén por os restaurantes e bueno, e fan vida cotidiana tamén no pobo, non? Non é o típico autocaravanista que ven a comer de, como se di, non? Vulgarmente a comer de bocadillo, non, sino que están integrados por na propia sociedade boirense. Eso é o que percibo eu, os ves desayunando nas cafeterías, os ves comendo nos restaurantes, non?
1: Sí, en eso temos que tamén cambiar o chip nas entrevistas que levamos feitas xa este fin de semana sobre este asunto. Todos os convidados inciden: o usuario de autocaravana ten un poder adquisitivo máis alto do que pensamos inicialmente.
6: Sí, eu creo que sí, eu teño esa percepción e sobre todo polo que vexo en Boiro, ¿no? A verdade é que, bueno, sí que é verdade que según levamos un seguimento e que o estamos notando, ¿no? Efectivamente, pues notase que tamén teñen un poder adquisitivo alto, pues non pasaría estas cousas, ¿no? Comerían na propia autocaravana, señorían na propia autocaravana e a verdade é que vemos que están, pues como dixía antes, ¿no? Integrados na sociedade e que están desayunando nos bares e comendo nos restaurantes, ¿no?
1: Algún colega seu interesouse pola ordenanza de Boiro, chamou uno para decirle: José Ramón, oye, como tedes esa ordenanza, como funciona para aplicarla no seu respectivo concello?
6: Sí, algún sí que chamou, sobre todo cando a quitamos, pois sí que recibimos alguna chamada de algún alcalde para interesarse, e de feito foi, se non recordo mal, sacámolo antes de sacar o borrador a FEDAM.
1: Uh-huh. Bueno, e aproveito a chamada, como se presenta o verán en Boiro agora que chega o bo tempo? Por certo, como foi estes días de treboadas por aí? Boas?
6: Sí, a verdade que sí que houve algunha treboada e nada, agora temos un moi bo tempo e bueno, e todo un fin de semana cheo de actividades, non? Xa de festas e actividades culturais e deportivas, non? E a verdade que un fin de semana intenso.
1: E o verán, cales son as expectativas para este concello?
6: Pois as expectativas son moi boas, non? Eu sempre digo que Boiro está de moda, e non é que o diga eu, é que é verdade, e vemos que cada ano pois recibimos máis visitas de xente ao municipio, e es que marchan, volven e repiten, non? Entonces, bueno, encantados de ter turismo de calidade, como digo eu, e que a xente pois este como na súa casa, ¿no?
1: Uh-huh. José Ramón Romero, alcalde de Boiro, un concello pioneiro en activar unha ordenanza sobre uso de autocaravanas. Estivo ben atender a chamada de Radio Voz. Moitísimas grazas e a tamén de ocasión, alcalde.
6: Nada, gracias a ustedes. Bo día.

8 minutos para alcanzar as 11 da mañá para completar a primeira das 4 horas desde con outra voz de Radio Voz de domingo 24 de maio. Actualizamos o capítulo de sucesos. Un motorista foi evacuado en helicóptero medicalizado logo de caer co seu vehículo en Rianxo. O afectado perdeu o control da moto, polo que se foi arrimando a barreira de seguridade da vía para evitar caer, aínda que sen éxito. O golpe provocoulle varios traumatismos nun costado, polo que foi evacuado en helicóptero medicalizado ao complexo hospitalario universitario de Santiago. O aviso dun alertador ao 112 sobre as 20:30 de onte permitía activar os recursos necesarios para atender o ferido, que ía acompañado de outros motoristas. Do grupo Socaeo 1, este que necesitou asistencia médica urgente debido ás lesións provocadas pola caída. Do seu traslado ocupáronse os profesionais do 061, que activaron unha dotación a bordo do helicóptero con base en Santiago. Ademais do equipo médico, lugar do accidente, acudiron tamén os bombeiros de Boiro, a policía local e a Garda Civil de Tráfico. O sinistro producíase na autovía do Barbanza, no kilómetro 12, altura de Isorna, no concello de Rianxo. Tamén en Vigo, 4 persoas resultaron feridas logo de bater o seu vehículo contra varios estacionados. Quen alertou o 112 asegurou que había outros 4 vehículos danados. O accidente producíase pasadas as 3 da madrugada na rúa Couto de San Honorato, na cidade olívica. Como consecuencia do impacto, os 4 ocupantes do turismo resultaron feridos e recibiron asistencia por parte do equipo de urxencias sanitarias de Galicia, do 061, que se desplazaba ata o lugar dos feitos. Con todo, cómpre indicar que os implicados saíron do coche polos seus propios medios, polo que descartouse ningún tipo de rescate. A persoa que contactaba co 112 para pedir axuda explicaba que o turismo no que viaxaban os feridos saíuse da vía e bateu contra outros que estaban estacionados, engadindo que dos vehículos aparcados había ao menos 2 con bastantes danos. Ademais dese equipo médico, dende o 112 solicitouse a intervención da policía local, que xa teña unha patrulla en camiño. Bueno, pois sucesos nas últimas horas en Vigo e en Rianxo. Nun momentiño buscaremos ese tempo semanal de psicoloxía coa nosa psicóloga amiga Teresa López Cobo para falar hoxe dos soños recorrentes, algo que eu creo que nos sucede a grande parte de nós. Pero antes a música, porque temos hoxe a un rapaciño de aniversario, Bob Dylan, que cumpre 85 tacos.

0: Falamos nos vindeiros minutos dun libro que aborda a soidade non deseada e que era presentado recentemente en Vimianzo. Titúlase Por que lle revirou o peteiro a Coruxa Marusia. Detrás está o psicólogo municipal Sergio Trillo. Sergio, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día. Que tal, Félix? Encantado bueno, de saludarte.
0: Bueno, unha publicación que se enmarca no Plan do Concello Conectando Corazóns. Como nace esta idea?
1: Pois mira, a idea do plan de loita contra a soidade non deseada e o illamento social nace fai un tempo cun proxecto piloto financiado pola Deputación da Coruña que seleccionou tres concellos de Galicia da provincia da Coruña para levar a cabo, non? Entón, pois, un dos concellos seleccionados foi Vimianzo, creo recordar que xunto con Ortigueira e outro, neste momento non me lembro moi ben de cadera, creo que Muros igual, sí. Bueno, pois, digamos que dentro desa como foi un proxecto piloto con moito éxito, moi boa acollida, o que fixemos foi procurar por todos os medios darlle continuidade. Entón, pois, sacamos esta segunda fase do proxecto, co título de Conectando Corazóns, axudados por, digamos, dúas liñas de financiación. A liña principal de financiación viría de parte de SEAL, que é unha empresa da zona, moi coñecida. Neste caso, no caso desta publicación, de por que se lle revirou o peteiro a Coruxa Marusia, pois esta estaría financiada pola Deputación da Coruña propiamente, dentro dunha liña de axudas para o envellecemento activo. Entón, pois, preguntasme, como tivo lugar esta idea deste libro? Pois, queríamos, dentro deste proxecto, Conectando Corazóns, temos varias liñas de acción, por dicilo así, non? Teríamos a intervención propiamente dita, teríamos tamén sensibilización, teríamos tamén prevención. Entón, pois, vendo que o problema da soidade e do illamento, pois, que é un problema moi, moi presente na nosa sociedade rural, vendo como cada vez hai menos habitantes nas parroquias, a poboación está máis envellecida, vendo tamén como parece que de seguir así, pois digamos que o problema vai ir a máis, non? Esta inversión da pirámide demográfica. Pensamos que unha das, precisamente, das liñas de acción máis importantes debería centrarse na prevención e na sensibilización para as xeneracións máis novas, non? En este caso, pois, fixemos este libriño de por que se lle revirou o peteiro a Coruxa Marusia, impreso íntegramente tamén de mans da Deputación da Coruña, co cal, pois, foi unha axuda inestimable para sacar adiante, e ilustrado tamén por Laura Suárez, que, bueno, xa falaremos do tema da ilustración. Pois, digamos que o fixemos un pouco para incidir neste sector, neste sector de poboación, menos de 0 a 6 anos, de 0 a 9 anos incluso, porque é un libro que se pode axeitar moi ben, para que os máis pequenos xa teñen a lectoescritura adquirida, pois que xa podan ir lendo, porque non é moito texto, é unha historia bastante digamos, asequible para eles, pero tamén pensado para romper esa barreira xeracional e conseguir que os máis vellos pois lle lean o contos máis novos. Un pouco fomentar a lectura nese sentido. Bueno. Así que, bueno, por aí iría.
0: Por aí nacía a idea. Bueno, o bello sí. Costume, non? De que os pais durman os nenos lendolle un conto, en este caso un conto que aborda pues, un problema moi importante sobre todo da Galicia rural. Cale o fío condutor, cale a trama de por que se lle revirou o peteiro a Coruxa Marusia, Sergio?
1: Pois mira, a trama é a seguinte. Resulta que a Coruxa Marusia pois, érguese un día, pois resulta que se ergue co peteiro todo revirado, todo retorcido, como se yo enroscaran, non? Entón, pois, pois digamos que ten un sentimento extraño, non sabe moi ben a que se debe ese reviramento de peteiro, e decide, ela que é moi valente, moi amiga de saber, como di nas propias páxinas do libro, pois decide emprender o voo por todo o territorio do Val de Seneca, por todo Vimianzo, por todas as parroquias de Vimianzo, por cada unha das 14 parroquias de Vimianzo, non? De feito, xa en cada unha delas está no libriño tamén, non? En cada unha das parroquias vais encontrando con unha serie de animais que teñen uns talentos prodixiosos, teñen unhas habilidades magníficas, fantásticas, pero que están demasiado centrados en sí mismos, o único que queren é, digamos, pois, mostrarlle a Curuxiña, que porque a Curuxa sempre lle pregunta, mira, ti saberás o que me pasa, o que, por que teño esta torcedura de peteiro, e os animais sempre contestan un pouco con evasivas, e para mostrar un pouco as súas habilidades, non? Entón, pois, por exemplo, podemos encontrarnos nos batáns do mosquetín, un xabarín que fai artes marciais, ou podemos encontrarnos tamén, que che diría eu, un encastrelo, pois un esquío que sabe esquiar, precisamente, tamén, non? Que esquía no arume dos pinos, e vai encontrar unha serie de personaxes, pero ninguén lle sabe dicir exactamente que é o que lle pasa no seu peteirinho. Ata que nun momento dado, xa, cara, ao final da viaxe, aquí polo Castro das Barreiras, máis ou menos, ve outro destes personaxes, que é unha xeneta bailando unha muiñeira, e, bueno, é importante tamén ter en conta que todos os animais que saen son animais autóctonos da zona que temos aquí, que moitos dos cativos, pois, cando fixemos a presentación, pois, hai algúns animais que tampouco te creas ti que están moi familiarizados con eles, sabes? Son animais salvaxes todos. En este caso, pois, é unha xeneta bailando unha muiñeira, e aí a Curuxa Maruxa, pois, digamos que descobre algo fantástico, algo increíble, algo maravilloso, que non vou desvelar, claro, porque senón xa, digamos que
0: facemos spoiler
1: do libro, non se pode. Nada, pois, cal sería a metáfora do tema? O sea, a cuestión do tema. A cuestión é que, bueno, pois, intentamos transmitir esta mensaxe de sensibilizar, de darlle visibilidade ao tema da soidade e de ver que ten, pois, efectos sobre a nosa psique, sobre a nosa saúde, en xeral, no? A través da metáfora do peteiro revirado. Eso sería o quid da cuestión. Pois, bueno, hai unha revelación final que é, pois, un pouco cando a Curuxa entende todo o que lle pasaba e bueno, como encontra ela a solución ao seu problema.
0: Ajá. Bueno, pois, pues esa trama, de por que lle revirou o peteiro a Curuxa Maruxa, este proxecto do que está detrás, Concello de Vimianzo, Deputación da Coruña. Como psicólogo municipal, Sergio, sí, como acusa a poboación este tema, este problema da soidade non desexada?
1: Este é un problema que, baixo o meu punto de vista, pues, é un problema que como a todo na vida, pues, digamos que responde a múltiples causalidades, a distintas variables, non? É moi difícil de atallar, porque houve cambios estruturais na sociedade, en como se construía a familia galega. Galega, digamos que non é un problema exclusivamente galego, sí que é certo que hai na nosa sociedade, pois, na nosa comunidade, pois, digamos que a poboación está máis avellentada que noutras, de media, non? Non se sabería dar números nin datos concretos, pero sí que atende un pouquiño máis a ser pois, unha das comunidades a que esa pirámide demográfica está, a inversión desa pirámide está máis acusada, non? Como se pode analizar unha situación así? Pues, atendendo tamén os índices de natalidade, atendendo tamén a longevidade, que cada vez é maior, e atendendo tamén a despoboación dos zonas rurais, non? Entón, é un problema, como che contaba, pois, que responde a diferentes causas. Digamos que, para o noso entender, o primeiro paso para resolver un problema, se xa cal sexa, é evidencialo, ver cal é ese problema, non? Darlle visibilidade, ser conscientes de que existe un problema. Cales son as consecuencias da soidade non desexada? As consecuencias da soidade non desexada son dramáticas, son absolutamente dramáticas a todos os niveis, porque a saúde non é unha... Digamos, a saúde non é ter un organismo fisiolóxico, físico, digamos, perfecto. A saúde compónse de diferentes dimensións. Unha das dimensións é a dimensión física, efectivamente, outra das dimensións é a dimensión psicolóxica, emocional, e outra das dimensións é a dimensión social. Por lo tanto, se alguna destas dimensións, pois, laquea, digamos que afecta as outras. É dicir, son estas tres patas un pouquinho, non? Por poñer así unha imaxe máis visual para que os ointes e as ointes poidan entender, e cando unha desas patas, pois, digamos que que se corta un poquinho, que rompe un poquinho por baixo, pois as outras non fan a súa función correctamente. Non? Entón, pois, cales son os efectos da soidade? Pois, por exemplo, o deterioro cognitivo. Está máis acusado cando unha persoa pois non ten ninguén ao seu lado, non? Non ten, falamos sempre dunha... A soidade é un tema peculiar, porque a soidade está moi ben. A soidade buscámosla. E cando a buscamos está moi ben. Para que sería da literatura sen a soidade? Non sería nada, porque para crear fai falta illarse. Ah, sí, pero ese illamento ven precedido dun empapamento, dunha comunidade, dunha socialización, ¿no? de vivir experiencias nas que hai xente formando parte desas experiencias, ¿no? Entón, a soidade é imprescindible incluso para o autoconhecemento, ¿no? Pero no contexto do que falamos, esta soidade non desexada, falar dunha persoa que non elixe ese camiño, ¿no? Que de repente pois que vive en parella, queda só. Antes isto era raro porque antes o que sempre se di, ¿no? As familias nas casas rurais galegas pois estaban compostas de 15 persoas, de 20 persoas. Estou poñendo un exemplo así un poquinho para que a xente comprenda, ¿no? Sobre todo os máis novos, porque os máis maiores non teñen que comprender porque o viviron, ¿no? Entón, pois, se non estaba, a ver, familias de 7 irmáns eran abundantes. Aquí falase no Concello de Vimianzo houbo nais que tiveron ata 20 fillos, ata 22 fillos. Uh-huh. O sea, que eso, hoxe en día eso é prácticamente ciencia ficción. ¿No?
0: Sí, sí.
1: Entón, pues, hai que preguntar tamén este camiño do individualismo a donde nos vai levar. Unha das primeiras paradas deste individualismo chamase soidade, non desexada.
0: Pues unha reflexión ben interesante do psicólogo municipal de Vimianzo, autor de Por que lle revirou o peteiro a Coruxa Maruxa, xunto ás ilustracións de Laura Suárez, esta publicación do propio Concello, da Deputación da Coruña, que trata a soidade non desexada e que quere tamén explicarlo, neste caso, aos máis pequechos, non?
1: Sí. Os máis pequechos son, digamos, como non sei a quen lle oín falar que digamos que a infancia é a versión original, non? A versión original do ser humano, a versión pura, non? Que neste caso, pois, a través desta metáfora, pois, facerlles chegar un pouquiño esta mensaxe de que é importante o apoio mutuo e coidarse uns aos outros. Este illamento... Vivimos na era das comunicacións, non? A era tecnolóxica, das comunicacións, como é posible que nesta era das comunicacións sexa o momento no que menos e peor nos comunicamos a historia? Porque, a ver, tampouco quero ser catastrofista nin fatalista, non? Pero pasamos demasiado tempo absortos, empezando por min, eu falo sempre de primeira persoa, sen ver a palla no ollo alleo para nada. Eu simplemente observo e creo que a tecnoloxía, que é unha ferramenta tan maravillosa, non? Que hoxe en día, pois, temos todas as enciclopedias do mundo, todo o coñecemento do mundo, a golpe de clic, no noso bolsillo. Outra cousa é que sepamos utilizarlo, outra cousa é que sepamos filtrar, outra cousa é que sepamos ver a que fontes recurrir, non? Pero o que quero dicir é que a tecnoloxía, en este caso, pois, digamos que nos separa un pouco máis, non? Porque esas imaxes tan típicas de ver un sitio pois moi concurrido, de xente mirando a pantalla, pois eso é o pan de cada día, non? Cando antes pois non existía este illamento, antes había comunicación humana, antes había habilidades sociais, as habilidades sociais van en detrimento da tecnoloxía. As habilidades de cálculo van en detrimento do uso da calculadora, sí. As habilidades de que che diría eu, pois de atléticas ou van en detrimento dun medio de transporte. O sea, se ti non tes unha moto, pois terás que ir andando, non? Ou sabes, vas ter unhas pernas máis fuertes, o sea, o que quero dicir é que a tecnoloxía facilita a nosa vida, pero volvenos personas un poquinho
0: máis pechadas,
1: sí, máis pechadas en nós mesmos, por suposto, non? Chámanlle redes sociais, máis redes antisociais deberían chamarte, porque a imaxe que se proxecta, os rapaces, bueno, os adolescentes están sendo moi afectados por isto tamén, non? Algo que pensábamos que fora que íbamos superando todo este tema de problemas da imaxe corporal que houve a principios dos 90, incluso, non? O tema este das modelos que salían pois con as figuras digamos hiperdelgadas e tal, que bueno, todos estes problemas de trastornos alimentarios, tal, eso está a orde do día tamén hoxe en día. Outro tipo de problemáticas, como por exemplo, pois, bueno, xa por non falar do tema da frivolización das relacións, non? Que é outro dos temas, outros temas así importantes. Pero bueno, isto dá para moito falar.
0: Sin dúbida.
1: Así, enfocándonos máis no tema do que sería a soidade, pois sí que, digamos que este libriño ten como objetivo, pois, eso, chegar ás familias de Vimianzo, como así o fará, porque temos pensado que chegue para ese rango, para ese sector poblacional, que chegue e tamén para todas as bibliotecas e todos os centros educativos da provincia da Coruña. O sea, que é bastante ambicioso, sabes que é un concepto moi ambicioso, moi bonito.
0: Bueno, facendo miñas palabras a mensaxe dun bar que se fixera viral, non temos wifi, falen entre vos, non?
1: Sí.
0: Unha conclusión para rematar.
1: Sí, tal cual. O sea, trátase de non sei se... Mira, sí, así a título anecdótico, tampouco sin querer sentar cátedra de nada, simplemente falamos moitas veces tamén, pois, a ver, falamos para darnos a nosa opinión, a nosa visión. Cando marchou, cando houve este apagón, que fora...
0: Fai un ano pouco, sí.
1: Sí, fai un ano pouco e tal, pois acórdome que salía eu do traballo, bueno, hasta cadrou que era un día que... Bueno, facía bo día aquí en Vimianzo, non? E no parque que temos aquí ao lado do concello, había un montón de pais e de nenos, estaban todos, cantaban os pasariños, era como imaxe así medio bucólica, sabes? Estaban falando uns cos outros, era unha maravilla ver eso, sabes? Estaban falando uns cos outros, había como igual son eu que tamén... Pois, teño
0: este observas sesgo, máis estes detalles, claro.
1: Ou teño a miña observación tamén un pouco sesgada, non se sei, non, pero eu que sí que percibín, que nin moito menos quero dicir eu que sea bo que marche, que hace outro apagón, espero que non, pero o que quero dicir é que ese apagón iluminou un pouquiño a situación. O sea, é curioso ver como esa baixón de tensión, que ainda non se aclarou moi ben porque foi, non sabemos moi ben porque foi, pero bueno, por lo que fora, pois, digamos que eso puso o foco en que somos humanos e unha das nosas funcións vitais, unha é nutrición, outra é reproducción, a outra chamase relación. Entón, pois, dentro da relación non podes ter unha relación plena a través dunha pantalla, non se pode, é simplemente imposible, pero non solamente pola sexualidade, pola linguaxe corporal, que é a que se transmite realmente a información, non? Por outras cousas que non podemos ver, polo tema químico, incluso feromonas, polo tema da cercanía, por todo absolutamente, non? Por eso reconectar coa humanidade é un pouquiño o noso objetivo. Pero claro, é como a David contra Goliat, porque aquí o que prima en todas partes é pues, os avances tecnolóxicos. Veña, máis tecnoloxía, que é fantástica a tecnoloxía, pero antes da tecnoloxía temos que ter as ferramentas nós para poder usala. A metáfora, bueno, o exemplo clásico que se pon do coitelo, non? Un coitelo é unha ferramenta que podes usar para cortar o embutido, para facer un bocadillo, para comer, e que é moi útil para o que sea, pero tamén podes usarla para cortar, non?
0: Sí, entón,
1: pois, a ferramenta non é boa nin madre en sí misma.
0: O uso que
1: un fai dela, non? Pois, o mesmo pasa coa tecnoloxía.
0: Sí, igual que os automóviles, é unha ferramenta magnífica, pero se usamos para un traxeto de 100 metros, pois claro, evidentemente un mal uso.
1: Exacto.
0: Deixámonos neste punto, un placer poder charlar con outra voz de Radio Voz, co psicólogo municipal de Vimianzo, autor ou coautor de Por que se lle revirou o peteiro a Coruxa Maruxea, esta publicación que aborda ese asunto, ese problema da soidade non desexada. Sergio, un placer, graciñas e ata vindeira ocasión.
1: Moitas gracias, perdón por enrollarme tanto, e un saúdo, unha aperta, gracias.
0: Seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz.
3: Merluza de Burela, pescada una a una, calidad, singularidad, distinción.
4: Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
3: Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
5: ¿Tú vendes algo?
6: Sí.
5: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben, porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
10: Participa en Con Outra Voz, 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
11: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Y como cada domingo, llega o entre la reviravolta con el señor Fernando de Mondoñedo, Sintileza de Puzzle y Animación. Minutos para rir por non chorar, Señor Fernando, ¿qué tal? Sí. Buen día.
1: A verdade é que hai que sacar un pouco de puntilla a todo, porque senón... Pero bueno, traemos cada nova, ás veces...
0: Sí, que non son inventadas, ¿eh? Que dirá a xente, va, estes buscan aí calquera aventura para sacarle punta. Non, non, son cosas que suceden na realidade, pero como sempre, a realidade supera a ficción, non?
1: Supera a ficción. Eu penso que non hai directores pa facer tanta serie, tanta película como se podría facer, ¿eh?
0: Sí, materia prima teñen, de verdade que sí. Bueno, buscamos a primeira nova. Unha muller de 28 anos finxe ser menor para asistir a unha escola secundaria en Nueva York. O lóxico, nos nosos tempos era querer aplantar...
2: Era o revés.
0: Mesmo falsificar un carné de identidade para entrar na discoteca, o, bueno, cousas que se facían, sí. Pero isto é inaudito,
1: A ver, inaudito depende a que idade, Porque aquí tamén somos moito cando empezamos a ser maiores de tirar para baixo.
0: Sí, non?
1: Ou de non dicir a idade que temos. De todos os xeitos, eu non entendí moi ben a nova, porque aquí, eu creo que aquí en España, aunque teñas 28 anos, se queres estudiar un ciclo, podes facelo igual.
0: Xa, pero isto non foi en España.
1: No, claro.
0: Foi nos Estados Unidos, onde pasan todas estas cousas.
1: Sí, onde pasa así a maioría das novedades. Pero quero dicir que aquí non tería o xeto. Pero ali, pois mira, é o que digo, se con 28 anos colou que tiña 16, a rapaza tamén parecía nova logo.
0: Sí. Ou é que o que estaba o tanto das admisións, tampouco lle facía moito caso, as fichas,
1: Que claro, que pode igual ser. Estaba máis o tonto que o tanto.
0: Sí.
1: Pero bueno, pero a verdade é que, bueno, non é unha cousa tan extraña. Quero dicir, daquela facíamolo, ou a mellor colabaste na discoteca cu carné do irmán maior.
0: Sí.
1: Xa, nin facías outro, vamos.
0: A ver, como se si vostede e eu, pues, tratamos de facer o carné xove da Xunta de Galicia para obter descontos por aí, a ver.
1: Pois estaría moi ben que subiéramos ao bus e que xéramos 18 anos. Mira como estou.
0: Bueno, había situacións moi usuais que eran nos autobuses urbanos, nas cidades, os nenos, creo que era hasta 7 anos, non pagaban, pero claro. Moitas veces, según estaba no autobús, observaba unha escena que era a seguinte, o autobuseiro preguntándolle a mai, pero este neno ten 7 anos, e ela, sí, ten 7,
1: e o neno,
0: teño 9, isto sucedía, sí. Claro, porque os nenos non saben mentir, non?
1: Sí, a verdade é que a picardía sempre existiu.
0: Bueno, máis novas esta, ten miga, pero de verdade que maldita gracia, ¿no? Que lle fixo esta muller en Lugo, un paisano condeado por enviar vídeos dos seus xenitais a súa ex parella para convencela de que volvese con él. O marketing aquí creo que lle fallou un pouco, non? Non sei. A ver.
1: Sí, a publicidade. Sí. A ver, hai publicidade de todo tipo e hai xente que, bueno, que se, pues, non sei se agarra a un cravo ardendo.
0: Pensé que iba a decir outra cosa, Pensé que iba a decir, non sei se agarra un mástil. E a mellor aquí xa está. Estamos en horario infantil,
1: Sí, pero quero dicir que a xente xa... Eu, home, entendo que o rapaz estaría moi enamorado da rapaza. Ahora, o sistema fallou, ya. Segue lle fallando, vamos.
0: O romanticismo aquí...
1: Sí, o romanticismo... Eu non entendo ahora... Non entendo xente, porque antes tiñas un detalliño, eu que sei, pois, imagínate, queres recuperar a noiva que se foi, pois, chámalo o día do cumpleaños, demóstralle que te acordas de... Non sei...
0: Ah, no, él, por lo que se ve acordar, acordábase.
1: Sí, o que pasa que tiña aí na cabeza que non era.
0: Efectivamente. Bueno, pues, ollo co que facemos, porque al final condea, para este home.
1: Home normal, porque claro...
0: Isto como se chama? Sexting ou, non sei, esta historia ahora de mandar...
1: Eu penso que se chama acoso.
0: A ver, como alguén dirá, bueno, si é consentido, pues, oye...
1: Bueno, claro. Ben, claro, é que, sí, é que xa non se sabe nin que opinar destas cousas. Mm. Agora ben, eu daría uns consellos de publicidade, marketing, eu que sei. Ten que buscar outro sistema, eh.
0: El escoitou que o marketing agresivo era que o funcionaba,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí,
0: o,
1: sí, sí.
0: O directo, eh. Bueno, que interpretou esta maneira. Bueno, pues vayas a ir caro, eh.
1: Vais a ir caro, sí. A verdade é que ás veces o barato é caro.
0: Ajá. Bueno, esta ten miga tamén, por non decir outra cousa. Moitas veces temos comentado nesta sección, señor Fernando, de que debería de haber unha academia para ladróns, ¿no? Porque hai algúns que deixan moito que desexear.
1: Pero sabes que pasa? Que antes o que non valía para outra cousa, pois po ejército ou pa guardia civil hai moitos anos ou...
0: Ala, facendo amigos que... aí, no...
1: No, teño amigos, grandes amigos, e por suposto que agora son bastante máis profesionais que eran antes, pero quero dicir que agora eu penso que non vale vai para ladrón, pero é que ao final hasta por iso hai que valer.
0: Sí, está claro.
1: Que non se pode entrar así nun... É que además están deixando mal a
0: gente... Efectivamente, están facendo...
1: A xente de renome.
0: Sí. Están deixando en mal lugar a profesión. Bueno,
1: claro,
0: dirá xente, sí. ¿De qué fala señor Fernando? ¿De qué fala Félix? Bueno, estamos a falar de un intento de roubo de gasoil nun autobús. Pero claro, os paisanos... Confundiron o tanque de gasóleo co depósito dos baños. O que estaban a roubar, tan valioso non era,
1: Roubaron as augas mestas.
0: Que mellor pola cordia. Sí, que é, sí.
1: A verdade é que, claro, ao mellor non se deron conta. Agora os autobuses van tan equipados,
0: claro,
1: que levan hasta aseo.
0: Sí, levan.
1: Claro. Esas cousas, aínda que a xente non o pense, teñen un límite e hai que vaciarlas.
0: Claro, teñen un depósito.
1: Pero o normal é que se faga nun sitio destinado a iso, non que cho limpien encima os ladróns. A verdade é que eu digo unha cousa, se for o conductor do autobús, hasta os invitaría a un café. Sí, que fanche un traballo que tampouco debe ser tan agradable.
0: Non creo, non. Sei. Hai necesidade que ten autocaravana, por certo que esta fin de semana estamos a falar de autocaravanas aquí no programa.
1: Sí, que houve inaugurar un...
0: En Pastoriza, hai pouco.
1: Un espazo
0: moi grande, sí. Pero quero decir que eu nunca fun en autocaravana. Gostaríame probar a experiencia, pero claro, ese detalle non parece o máis gratificante, o non?
1: Non, que tamén eu penso que o que viaxa en autocaravana, quero decir, eso é para un apuro.
0: Sí, ¿no?
1: Non creo que sexa pa uso...
0: Hai que ter o estómago entrenado, non?
1: Claro, eso, eu digo que será pa un apuro, porque eso terá un límite. Non leva un... Eu penso que as augas residuais que non leva un tanque tan grande como pa, claro, pues pa
0: como,
1: facer uso
0: habitual. Como
1: vayas
0: unha gastroenteritis ou algo, andamos
1: vale,
0: fastidiados.
1: Si é un apuro, é un apuro.
0: Sí.
1: Pero quero dicir...
0: Non, digo, se ten límite...
1: Sí, home, claro que terá límite, terá un depósito,
0: sí,
1: digo
0: claro,
1: eu,
0: Entendo que sí, si é un depósito, o depósito non é infinito.
1: Si tens a sorte de ter uns mangantes que cho vacíen en vez de vaciar cho gasoil, pues...
0: Eu creo que, despois de escoitar esta nova, habrá algún que dirá, coño, pues teño unha autocaravana, voy a poñer aí un letrero que ponía con unha flecha.
1: Claro,
0: que,
1: diésel.
0: Diésel, efectivamente. Xa non queremos entrar como antes se facía, cando un quería sacar eso, carburante dun depósito, que collía unha
1: mangueira sí.
0: E succionaba. Pero bueno, non quero entrar ahora neste detalle, que a xente ainda está co estómago baleiro, un pouco escatolóxico demais, pero non sei se fixeron así, hasta ese punto non o sei, pero a mí o sicada tamén fixeron dese xeito, non o sei.
1: Sí, o que pasa é que entón sería...
0: Sí, ¿no?
1: Non creo que sexa pa uso...
0: Hai que ter o estómago entrenado, non?
1: Claro, eso, eu digo que será pa un apuro, porque eso terá un límite. Non leva un... Eu penso que as augas residuais que non leva un tanque tan grande como para facer uso
0: como
1: vayas
0: en gastroenteritis ou algo, andamos
1: vale,
0: fastidiados.
1: Hombre, si é un apuro, é un apuro.
0: Sí.
1: Pero quero dicir...
0: Non, digo, se ten límite.
1: Sí, home, claro que terá límite, terá un depósito,
0: sí,
1: digo
0: claro,
1: eu,
0: Entendo que sí, si é un depósito, o depósito non é infinito.
1: si tens a sorte de ter uns mangantes que cho vacíen en vez de vaciar cho gasoil, pues...
0: Eu creo que despois de escoitar esta nova, habrá algún que dirá, coño, pues teño unha autocaravana, voy a poñer aí un letrero que pone con unha flecha.
1: Claro, diésel.
0: Diésel, efectivamente. Efectivamente. Xa non queremos entrar como antes se facía, cando un quería sacar eso, carburante dun depósito, que collía unha manguerilla.
1: A manguera, sí.
0: E succionaba. Pero bueno, non quero entrar ahora neste detalle, que a xente ainda está co estómago baleiro, un pouco escatolóxico demais, pero non sei se fixeron así, hasta ese punto non o sei, pero a miosicada tamén fixeron dese xeito, non o sei.
1: Sí, o que pasa é que entón...

0: Después de escoitar esta nova, habrá algún que dirá, coño, pues teño unha autocaravana, voulle poñer aí un letrero que poña cunha flecha.
1: Claro,
0: diésel. Efectivamente. Xa non queremos entrar como antes se facía, cando un quería sacar eso, carburante dun depósito, que collía unha mangueriña e succionaba. Pero bueno, non quero entrar ahora neste detalle, que a xente ainda está co estómago baleiro, un pouco escatolóxico demais, pero non sei se fixeron así, hasta ese punto non o sei, pero a miosicada tamén fixeron dese xeito, non o sei.
1: Sí, o que pasa é que entón sería a primeira vez que roubaban gasoil, porque non pa confundilo.
0: Sí, efectivamente. Catadores de combustible.
1: Sí, no, a verdade é que eu penso que o que é o tema do ladronicio está perdendo moito. Desde aquela xente que programaba o roubo dos coches, do diñeiro e cousas destas, pero todo ben ensaiado, todo aí.
0: Cando era vostede novo, lembre que había, vou decir moda, non? Pero había daquela unha plaga de roubos de radio casete.
1: Sí, sí.
0: O radio casete do coche duraba nas cidades duraba moi pouco, poquísimo. Entón, claro, ahora xa non se rouban porque xa veñen integrados no coche,
1: claro.
0: Xa non valen para outros modelos, entón non ten valor, pero bueno, daquela, si tiñas un bon loro, que se decía,
1: si tiñas
0: un Pioneer e tal...
1: Sí. Un Pioneer
0: que despois chegou despois o sistema de que se sacaban, que decir, cando salías do coche ibas co radio casete na man, dice, bueno,
1: antes... Sí, sacabas o frontal, é verdad. Sí.
0: Que bueno, tempos,
1: sabes o mellor? Deixar o coche aberto para que che culleran, porque ao final así non che rompían nada.
0: Sí, non che rompían a ventá ou a fechadura, claro.
1: Ahora tamén algún levou alguna desilusión, porque eu lembro-me unha vez no
0: R11.
1: Tiña un que non lle funcionaba máis, que non cambiaba de dial. Quedou atascado.
0: Quedou en Radio María,
1: Quedou aí, sí, que se pillase, non sei por qué, en todos lados.
0: Sí, sí.
1: Cando perdes cobertura, está aí.
0: Cobertura divina.
1: Pues, sí, debe ser transmisión divina. Pois roubaranmo. E dixen eu, ai, ó, pobre do culebo. Que o pobre a se cansar de escoitar o mesmo.
0: De menear o dial para nada, ¿no?
1: Ayudar o dial para nada.
0: Está ben.
1: Entón, pero bueno.
0: Bueno, pues nada, autocaravanistas, poden poñerlle entrada do depósito das augas residuais, unha flecha que poña diésel, porque a mellor xa yo limpan de balde. Dando ideas. Señor Fernando, deixámolo aquí, vindeira semana, mesma hora, mesmo sitio, parécelle.
1: Moi ben, un saúdo a toda a audiencia. Este fin de semana supoño que a xente irá de comunións, porque aquí en Mondoñedo, en todos os lados,
0: sí, ¿no?
1: Penso que é fin de semana. O que non lle toca unha na familia, tocan lle dúas.
0: Bueno, sí, estamos na época, claro. Maio,
1: xoño,
0: sí. Bueno, pues nada, ata o vindeiro domingo.
1: Moi ben.
2: Radio Voz. ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
5: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
7: Que importante é a vida das nosas vilas, esas nas que os teus veciños, como el

0: Mira Moda sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
0: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
3: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
4: Mediodía, 16 minutos, seguimos en Con Outra Voz. Teatro, música e outras deformidades. Así se presenta unha nova compañía de teatro que está formada por os dous rostros ben coñecidos deste mundo, como son os de Areta Volado e Ailén Kedelman, que está con nos. Chámase Torta Torta. Ailén, que tal? Bo día.
5: Hola, moi boas.
4: O de torta en modo rabuda, non?
5: En modo torcido, modo deforme.
4: Bueno, como nace Torta Torta e que é o que queredes abordar a partir de agora nas vosas carreiras con esta nova, vou dicir, formación, se me permite?
5: Sí, claro, sí, pois a ver, é unha maneira de continuar facendo teatro, non? Nos levamos, pois temos xa unha trayectoria de teatreiras, non? Agora, pois, escollemos continuar así facendo algo xuntas e, bueno, buscando, non? De que maneira contamos o que queremos.
4: Ademais de teatro, misturaderes música e tamén o humor, que é algo indispensable nos tempos que vivimos, Ailén.
5: Pois sí, a verdade é que sí, sempre nos interesa moitísimo o traballo da música co teatro, non? Como esa mestura, non? Entre teatro, música e humor, por suposto, para non ser como algo transversal, non? É a maneira na que atopamos tamén para, pois, é a maneira que atopamos para contar as cousas que nos preocupan, as cousas que, pois, que nos doen, cousas que tamén nos fan graza, non? Pero sempre é unha linguaxe que vale para tantas cousas e que é tan necesaria tamén, non? Porque necesitamos as persoas ter ás veces unha vía de escape e poder rir e relaxarnos, non?
4: Por suposto que sí, humor reivindicativo, eso que non falte, non?
5: Sí, por suposto, hai moitísimas maneiras de facer humor. Nos escollemos un humor, pois, no que poidamos tamén reivindicar ou facer unha crítica, unha reflexión sobre cousas que nos incomodan, cousas que nos molestan, cousas que nos parecen inxustas. A verdade que o humor é un vehículo maravilloso, non? Porque, bueno, pois tamén fala moito das persoas, depende tamén moitas veces da cultura, verdade? Porque ti vas a mellor vas a outro sitio e ves que os códigos do humor, pois, son outros, que do que se ría a xente é diferente, non? Entón, ao final tamén fala de identidade de humor.
4: Sí, sí, aquí en Galicia con nosas retrancas, a ver, ler entre liñas, temos, pois, un sentido de humor moi moi particular que ás veces pasamos pedrafita e non lo entenden e ao revés, non? Bueno.
5: Sí, absolutamente.
4: Oye, fallos honores, presenta Areta, preséntate ti e presenta a primeira proposta na que estedes a traballar xa con Torta Torta, Ailén.
5: Pois, a ver, Areta Volado é porriñesa, teatreira tamén desde hai moitos anos. Eu tamén, pois, son de Buenos Aires, nací en Buenos Aires, pero viven en Vigo, e agora estamos as dúas afincadas no Porriño. Tamén son teatreira e música. Bueno, pois, neste momento temos un proxecto musical de muller orquestra, que se chama Unha Señora Orquestra, que xa o estreamos no mes de marzo. Como proposta teatral en sí, estamos comenzando a traballar noso primeiro proxecto, que se chama Manchas de Sangue, que, bueno, quisimos facer tamén unha reflexión sobre a menstruación, non? Como, pois, hai sangues que se ocultan, que son tabús, que están estigmatizados, non? E logo, como hai outro sangue que se exhibe, do cal, pois, se alzan monumentos e demais, non? Entón, pois, nesas andamos.
4: Sí, sí, hay un sangue que efectivamente, y dependendo de quen sangue, pues importanos ou non, se son rubios importanos moito, se son xa máis escuros, pues bueno, en fin, sangue de terceira, non podemos decirlo dese xeito. Para cando a estrea de Manchas de Sangue, Ailén?
5: Pois a estrea está prevista para inicios do ano que ven. O sea que ainda nos quedan uns meses de, bueno, pois de investigar, non? Porque ao final nos facemos procesos de creación, entón hai moita documentación previa, non? Pois diferentes lecturas de artigos, visionado de, pois, de películas ou de series, tamén pois sempre nos axudan pois persoas, agora pois supoño que imos contar cunha, pois, cunha sexóloga, o mellor, que nos poidan, non, dar información sobre temas que o mellor nos non sabemos, é unha maneira, non, de aprender. E logo comeza o proceso de creación, entón, bueno, son procesos longos, por iso precisamos tempo.
4: Cara onde vai o teatro do século XXI?
5: Cara onde?
4: Sí.
5: Ai, que boa pregunta. Non sei se pode responder. Mira, eu creo que... Tic-tac. Eu creo que, a ver, que hai moitísimas maneiras, non, de facer. Tamén é bonito o teatro, non, que temos moitísima liberdade para contar as cousas. Pero, sinceramente, o que vou dicir os meus desexos, que ante este momento, non, que estamos vivindo de, pois, de tecnolóxico, de avances moi grandes na coa IA, penso que o teatro é un refugio. É o refugio do analóxico, é o refugio do humano, non? Onde vemos que, pois, as persoas, onde nos sentimos, onde os nosos corazóns, cando estamos vendo unha obra de teatro, se sincronizan, os latexos. Entón, penso que o teatro é ese lugar, non? Onde nos conectamos como seres humanos.
4: O espectador tamén así o percibe, creo, de que é un traballo sin rede, non? Aí non hai posibilidade de edición. Si te equivocas, equivocaches, non pasa nada tampouco, que estamos sempre agora co tema da perfección e arte mundialmente, pois, construíse a base das imperfeccións, non? E iso o espectador, eu creo que ao final tamén o acaba valorando moito, non? Porque estás vendo a persoas que se enfrontan a peito aberto a un texto, a unha representación, a unha interacción co público que nunca sabes como vai ser, non?
5: Sí, precisamente iso é bonito, non? Que cada día que ti actúas con público diferente, pois cada función é diferente, porque hai persoas diferentes no público, porque nós como intérpretes tamén estamos distintas, non? Non podemos, non somos autómatas, non podemos repetir exactamente igual. E penso que iso é fermoso, non? Precisamente a imperfección, o non facer sempre o mesmo, o que eu destacaría como algo positivo.
4: Como somos os galegos como espectadores, Ailén?
5: Pois moi ben, mira, temos moita experiencia de sair fora de Galicia e descubrimos que, pois, que en Galicia, claro, a ver, nós tamén somos creadoras galegas, co cal sempre a nosa visión, o facemos dende a nosa idiosincrasia, e notase moito, porque hai cousas de humor que en Galicia pillanse moitísimo, e o mellor ás veces, pois, saímos de Galicia, e depende a zona, pois non fai gracia. Pois justamente polo tema da identidade, non? É que o humor é tan diferente según donde vayas. O público galego, pois, é xeitoso.
4: Bueno, vou lanzar unha perla desas que se escoita agora, desas frases que se viralizan, en fin, e que a xente as compra con moita facilidade, non? O teatro non sobrevivirías de non ser polas subvencións, Isto sempre estamos a escutar, pero non sei por que se aplica, por exemplo, o teatro ou outras artes, e non, por exemplo, aos touros ou ás guerras, non? Claro, as guerras non funcionarían se non hai un presuposto mil millonario detrás, non? Pero bueno, para cousas como o teatro, a xente xa é máis exquisita.
5: Bueno, penso que ás veces tamén quedámonos con frases sen indagar un pouco máis, non sen buscar que significan esas frases, canto de certo hai. Obviamente precisamos de subvencións, porque o precisamos, porque, bueno, porque temos estruturas que soster, temos empresas que manter, non, para poder ir a teatros, para poder crear, pero penso que os hotéis tamén reciben subvencións, penso que a hostelería tamén, realmente todos os sectores precisan de subvencións, pois para manter, non, para soster esas estruturas empresariais, co cal creo que é unha maneira de intentar, non sei, desacreditar, non, a cultura e a arte, para facela, pois, menos importante, non, e deixalas sempre, pois, nun segundo plano. E moitas veces en situacións extremas, mira, vivímolo en 2020, non? Unha pandemia que se non fora pola arte, se non fora pola música, polas series, por obras que se puderon ver en streaming, o sea, se non fora por iso, moita xente estaba angustiadísima e pasando o fatal. Entón, penso que tamén como sociedade temos que darlle unha volta á importancia que lle damos á cultura, pois intentar non, o sea, pois non menosprezala, e obviamente que precisamos de subvencións, pero como a moitísimos outros sectores.
4: Sí, sí, non hai ningún que se libre. Pero, en fin, as dianas sempre están onde quen quere tirar, pues nada, ali co obxectivo que teña detrás, pues dispara. Sí. Xa para rematar, Ailén, ademais do traballo de torta a torta, tanto Areta como a ti, eso non quita que non teñades a mellor algún tipo de experiencias paralelas ou ides centrarvos no traballo conxunto nos vindeiros tempos?
5: Bueno, agora mesmo irá xusto Areta hasta estes días no Salón Teatro facendo un espectáculo Somos los Monstros de Paula Carballeira, que pois foi unha coproducción de Berro Bambán con CDG, con Terra Amarela. Eu tamén estou noutros proxectos musicais, estou, bueno, nun grupo que se chama Áureas, toco tamén con MJ Pérez, con Sofía Espiñeira. A verdade é que sempre facemos outras cousas, non? A marxe ou a parte do teatro. Agora sí que virán tempos de, bueno, pois estar bastante centradas, non, no novo proxecto, porque tamén pois nos inicios hai que poñer moita enerxía, non, en comezar. Pero si en paralelo ás veces imos facendo outras cousas. Tamén é moi nutritivo, non, en poder traballar con outra xente, buscar pois outras maneiras de contar ou facelo a través da música. Entón, sí que, bueno, imos petiscando por outros proxectos.
4: Pues que se sean todos exitosos y que este novo proxecto, valga a redundancia, de Torta a Torta, que une a Areta Volado e a Ailén Kedelman, pues veña para quedarse, que nos ofrezades moito teatro, moito humor, que boa falta nos fai. Ailén, moitísimas grazas.
5: Moitas grazas, un saúdo.
4: A volta de pausa falamos do festival Oh Yeah, un festival de rock, pero tamén de gastronomía que se vai celebrar en Ourense e no Carballiño.
3: Radio Voz

Las 12:33 minutos, teníamos intención de irnos hasta Ourense, bueno, Ourense y O Carballiño, para hablar de ese festival OUYE, que se celebrará a principios de xuño, que vai xuntar o mellor rock con gastronomía, con platos de castañas, pementos, con tenreira autóctona. A nosa intención era poder saudar agora a José Freiría de Escena Sonora, unha das empresas organizadoras, para que nos dera todos os datos, pero ata de agora... a tentativa é infructuosa, non conseguimos falar con él. Bueno, en todo caso, Loquillo, The Rapans ou Luz Casal son algúns dos artistas do cartel deste OUYE. Mentres tentamos falar, a ver se o conseguimos con José, escuitamos a voz de Boimorto, Luz, protagonista dese festival OUYE.

0: las cosas donde
1: fue. Luz, una de las artistas de ese festival de Ullé. Ahora sí podemos saludar a José Freiría, de Escena Sonora, organizadora de este festival. José, ¿qué tal? Buen día.
2: Hola, buen día.
1: A repetir o éxito da primeira edición, non?
2: Sí, por lo menos seguir traballando para que outro ano máis isto se vaya consolidando, porque primeiro foi, como ben dices, o ano 2025, e esa é a nosa intención, pouco a pouco ir asentando este festival na provincia de Ourense.
1: Claro. É un festival, eu decía, que combina música e gastronomía. Cal é, digamos, ese ADN do festival, os objetivos que buscades, que non sexa o típico festival, non? Que ofreza algo máis.
2: Sí, e, bueno, pues con esas dúas, digamos, variedades dentro dun festival, como pode ser a música e a gastronomía, pues, bueno, que intentamos, esa por lo menos foi a primeira idea que tuvemos cando empezamos a desarrollar esta proposta, foi que, bueno, pois pues, un pouco poñer en valor a provincia de Ourense, pois con ferramentas que están ao noso alcance, e bueno, pois pues, creemos que o rock en todas as súas derivadas que ten, porque sabes que con abanico de artistas, tanto na primeira como na segunda, dentro do rock é bastante diferente, e coa gastronomía de chefs ourensanos, de cociñeiros que están asociados baixo paraguas de Cociña Ourense, dunha asociación ourensana, que son quen ten mellor pulsada, digamos, ese tema gastronómico na provincia de Ourense, conxugalos para que Ourense pois se vaya facendo un sitio a nivel de proposta cultural e de poñer en valor o territorio, non? Por iso a idea principal é esa.
1: Bueno, ordenamos a información. Cando, onde arranca, cales serán os escenarios e que destacamos do programa desta segunda edición, José?
2: Pois, bueno, arrancamos o primeiro concerto 6 de xuño no recinto interior de Expo Ourense, do recinto de feiras e exposicións de Ourense, na cidade, con Kitty Day San Luis, banda británica de rock dos 50, Loquillo e The Rapants. Esa é a primeira xornada. Habrá tres chefs de Cociña Ourense que irán variando, por eso non sabemos os nomes ainda, porque dentro da asociación eles se van organizando para estar cada día uns en algún sitio, e esa é a primeira xornada. A segunda, o 31 de xullo, na Vila do Carballiño, con Burning, que, bueno, tampouco necesita ninguna presentación como referente do rock nacional, na Plaza da Veracruz, diante do Templo da Veracruz, e rematamos o 4 de outubro con Luz Casal, que poñías fai un rato, pois, dentro, pois, un espacio tamén que nos gustaría poñer en valor, porque en tempos foi un recinto que albergou, pois, concertos de moito nivel, como o Paco Paz, non? Que non sexa solamente un recinto deportivo onde xoga o Club Ourense Baloncesto, sino que, bueno, podamos disfrutar de música ali, porque se te digo que no pasado, pues, aí tocou o gran Leonard Cohen, por exemplo, non? Pues, entonces, ao final, conseguimos poñer en valor tamén espacios da cidade ou da provincia que non están tan en boga, mellor, para o tema musical.
1: Bueno, con esta proposta de combinar gastronomía e música, en rock neste caso, buscamos tamén un perfil determinado, non? Como foi o da primeira edición, o público que asistiu ao primeiro Ullé?
2: Sí, a ver, o cartel artístico xa demarca bastante o interese que poda ter o público, que tipo de público podes ter no teu recinto. Ahora ben, abrimos a todos os públicos que se queran a chegar, obviamente, porque, bueno, dentro da mesma primeira edición, da primeira data que temos, de cosas tan diferentes en xeración como pode ser Loquillo ou The Rapants, non? Entonces, ao final, o abanico se está abrindo. Pero sí que o que notamos, e se aseguro, na primeira edición, é que a xente que vai é xente que realmente disfruta da música, non? Disfruta da música dos concertos en directo, porque son artistas, pois, como ano pasado pasou con The Water Boys ou con Jethro Tull, que xente que leva moitos anos facendo música, e os seus fans se xente que entende ese tipo de música así, pois, de maneira, pois, eso, moi concienciada. Entonces, é o que buscamos, non? Que a calidade este na proposta musical ou tamén na gastronómica, que a xente que vai ali, pois, disfrute dunha experiencia de poder ver artistas de primeiro nivel na nosa provincia. Ese é un pouco o que se busca, e creo que, bueno, por aí a nosa idea de digamos de programación va por ahí y bueno, pues por eso se desmarca un poco del resto de oferta que pueda haber, porque no se tira tanto de a mejor de una oferta tan actual como pueda ser a Festivaleira que hay en Galicia, que es moita y abundante y que tenga ese tipo de programación, ¿no? Un poco eso, y pensando además que la provincia de Ourense, la ciudad sobre todo, es una ciudad muy roqueira, o fue de toda vida oleada por bandeira, y creo que aquí caixa.
1: A ciudad de dos suaves no podía ser de otro xeito, ¿no?
2: Sí, claro, no, creo que é unha cidade na que a xente o roque o entende o vive de maneira diferente, non nin mellor nin peor que outro lado, pero sí que é verdade que está moi presente, ¿no?
1: O feito de que sexa un festival eso, espallado en distintos escenarios e con datas separadas no calendario, complica ou facilita as cousas á hora da organización?
2: Bueno, ahora la organización es un poco más complejo todo, porque obviamente no es lo mismo concentrar todo en un fin de semana, no que trabajas arreo para montarlo para ese fin de semana y se acabó desmontaches y está listo. Esto al final es estar montando y desmontando en diferentes localizaciones, en diferentes datas, con cual eso critica los esfuerzos, ¿no? Pero éramos muy conscientes de que eso pasa y de que será así y queremos hacerlo de todos los hechos así porque quedamos ese formato de ciclo, si quieres llamar, ainda que no sea un ciclo en sí, pero formato de ciclo, porque creemos que de esa manera este festival puede estar vivo durante más tiempo o longo do ano y que a xente pues teña diferentes opcións de poder sumarse a unha data ou a outra y o dito estar máis tempo falando do este festival por ser tantas datas, ¿no? Pues eso, triplicamos esforzos tanto a nivel de traballo como a nivel económico, pero creemos que o formato que nos pode diferenciar un pouco de outra oferta que poda haber festivaleira que a xente xa consume de si todo o gran, ¿no?
1: Bueno, a primeira data en Exporense, 6 de xuño, e a derradeira 4 de outubro no Paco Paz, con entradas a venda gratuita a do Carballiño o 31 de xullo. Onde se poden mercar esas entradas e onde os interesados poden acceder a toda a información do festival, José?
2: Bueno, toda a información do festival está nas nosas redes sociais, do ULLEA, e, bueno, está aí a página web ullea.gal tamén, que se pode consultar a información. E despois o que é a venda de entradas, solo hai un sitio, e isto nos gusta sempre moito recalcalo, porque somos conscientes, creo que todo o mundo sabe, non, de toda esta opción de reventa que hai ilegal de páxinas que non se dedican a isto, pero só se dedican a revender entradas e que logo ao final pues acarrean solamente problemas. A única maneira de comprar entradas para o noso evento é en ataquilla.com. A través da etiqueteira galega, e a única maneira que hai, ¿no?
1: Que sexa un éxito, José, este pues novo festival Ollé, na súa segunda edición en Ourense no Carballiño, e con tres datas e artistas de primeiro nivel. Grazas por estar con nos.
2: Un saludo a todos e os agradamos en Ourense.
1: A volta de pausa, estamos xa no noso espazo semanal de Voces Viaxeiras con noso amigo colaborador Agustín Vázquez.
0: Radio Voz. Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
3: Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
0: Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
4: ¿Tú vendes algo?
5: Sí.
4: ¿Y quieres vender más?
5: Sí.
4: ¿Y qué haces?
5: Esperar.
4: Mal.
5: ¿Y qué hago?
4: Anunciarte.
5: No tengo dinero.
4: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Unha da tarde, 8 minutos, encaramos xa o treito final deste con outra voz de Radio Voz de domingo, 24 de maio, día de sol, pero ollo, con de novo alerta de treboadas, como así non lo confirmaba dende Metro Galicia María Souto. Bo día.
1: Bo día. Agora está a situación moi tranquila, non? Tivemos incluso esta pasada madrugada treboadas, especialmente na provincia de Ourense. Seguimos notando este aire cálido, este ambiente de tormenta, este calmuzo, este bochorno que vai a continuar tamén durante todo o día de hoxe. Hai que decir que tivemos puntos de Galicia onde esta pasada madrugada foi moi cálida e a temperatura non baixou dos 20 graus, que dende logo é un ambiente moi cálido, especialmente en puntos pois, de Barbanza, da Ría da Arousa, na zona de Cee, de Muros. Aí as temperaturas mínimas foron moi elevadas. E, bueno, pois o que temos por diante de novo unha xornada típica de tormenta. Nas próximas horas, de momento que a mañá vamos a continuar así, costeos alternando nubes e claros, e pola tarde, pois, empezan a formarse esas nubes de tormenta, a tarde, de novo, eses chubascos tormentosos máis probables, especialmente na provincia de Lugo, interior da provincia da Coruña, tamén interior da provincia de Pontevedra, toda esa zona interior onde de novo as temperaturas se van a disparar e as máximas poden pasar dos 30 graus, e, bueno, pois esa zona donde é máis fácil que esas tormentas sexan con máis forza, venen acompañadas de sarabia e, polo tanto, tamén de chuvia puntualmente intensa destas chuvias que deixan moita auga nun breve espazo de tempo. Así que, de novo, xornada de domingo marcada por esa inestabilidade, aínda que agora estemos nun momento, dende logo, moi tranquilo. Bueno, pois, mañá, luns, aínda pode haber algún chubasco. Digamos que xa se van ir desactivando estas treboadas, pero aínda para mañá vai a ser un día de novo parecido a hoxe, con, pois, ceos máis estables, alternancia de nubes e claros pola mañá, e mañá pola tarde aínda temos que contar que se poda producir algún chubasco, sobre todo en puntos de interior. Xa menos importante que hoxe, pero, bueno, digamos que mañá pode ser o derradeiro día no que se produzan eses chubascos de novo máis probables no interior de Galicia. E despois, a partir do martes, sí que xa notamos que a situación queda máis estabilizada. O que sí vemos é que vai a ser unha semana na que seguiremos pasando moita calor. Vamos a seguir con ese aire cálido. Habrá de que maio vai a rematar nunha situación moi distinta como comezou, non? Que tivemos as primeiras semanas de maio con frío, con chubascos, incluso tivemos algo de neve na montaña, pois nos vamos a ir a todo o contrario. Este ambiente tan cálido vai a continuar a próxima semana. Parece que toda a próxima semana imos pasar moita calor. En canto a chubascos, bueno, pois sí que parece que a partir do martes sí que irán desaparecendo.
0: Bueno, pues nada, hasta ese día, con paraguas a man, por si acaso, porque puede haber trebadas, sobre todo no interior. Un mínimo alto antes de convidar hoxe ao noso palco o coro de cámara Taraso de Marín.
1: Treboadas, pero aínda para mañá vai a ser un día de novo parecido a hoxe, con pois ceos máis estables, alternancia de nubes e claros pola mañá, e mañá pola tarde aínda temos que contar que se poda producir algún chubasco, sobre todo en puntos de interior. Xa menos importante que hoxe, pero bueno, digamos que mañá pode ser o derradeiro día no que se produzan eses chubascos de novo máis probables no interior de Galicia. E despois, a partir do martes, sí que xa notamos que a situación queda máis estabilizada. O que sí vemos é que vai a ser unha semana na que seguiremos pasando moita calor. Vamos a seguir con ese aire cálido. Habrá de que maio vai a rematar nunha situación moi distinta como comezou, non? Que tivemos as primeiras semanas de maio con frío, con chubascos, incluso tivemos algo de neve na montaña, pois nos vamos a ir a todo o contrario. Este ambiente tan cálido vai a continuar a próxima semana. Parece que toda a próxima semana imos pasar moita calor. E en canto a chubascos, bueno, pois sí que parece que a partir do martes sí que irán desaparecendo.
0: Bueno, pues nada, hasta ese día, con paraguas a man, por si acaso, porque puede haber trebadas, sobre todo no interior. Un mínimo alto antes de convidar hoxe ao noso palco o coro de cámara Taraso de Marín.

0: Radio Voz.
1: Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
2: Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
1: Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
3: ¿Tú vendes algo?
4: Sí.
3: ¿Y quieres vender más?
4: Sí.
3: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
3: Mal.
4: ¿Y qué hago?
3: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
3: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
8: Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo con outra voz arroba radiovoz.es.
6: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
9: E ás 13:29, saudamos a Manuel Armada, que está exponiendo no Museo Etnográfico de Monte Casado de As Pontes esculturas con ferro reciclado. Manuel, que tal? Bo día.
10: Hola, buenos días.
9: Mecánico, xubilado, non sei se decir con aínda amor a esas ferramentas, a eses materiais o que propician esta exposición. Pode vir por aí, Manuel?
10: Sí, sí. Todo vende aí. O que sale país, o que nace país nunca se perde.
9: Está moi ben. Bueno, como comezas a elaborar estas pezas e cale, digamos, a mecánica que utilizas con esas ferramentas, con pezas de ferro? Podríamos pensar case que sería un arte de reciclado.
10: É un arte de reciclado. Eso empezou fai unos 3 ou 4 anos, facendo limpeza por aquí no baixo do taller, e resulta que había moita chatarra por aquí, e presto para tirálo dábame pena. Entonces empecé a facer un muñeco pequeno de eso, porque o muñeco tenía unha compañía, porque estaba solo aquí. Entonces dixen, hai que facer de outro, dixen de outro, para que tamén aburríase solos, e fun así pouco a pouco, é como un vicio. Como que o borracho empezaba a beber e non para. E a mí pasou igual.
9: Entonces, o sea, que empezaste así primeiro con unha peza, hai que buscarle compañeira, compañero, e ao final, con cantas nos juntamos?
10: Pois, pues, ahora mismo, así enumeradas e tal, unhas 230 ou por aí.
9: E todas elas están nesta exposición, Manuel?
10: No, aí hai, xa tuve unha exposición no ano pasado, unhas cuantas, unhas 70, agora teño 45, aí outra vez, diferentes, todas diferentes, vou montando exposicións por aí donde me chaman, e onde me gustaría que me chamaran. Entonces, pues, para dar a cousa a ver, que non hai por que tirar tan poucas cousas, que podense darlle outro lado a vida.
9: No. Para ti, no teu caso, claro, darlle vida a elementos que foron a túa vida, non? A túa longa etapa de mecánico, agora convertidos en pezas de arte. Como é nunca mellor dito, a mecánica. Ves unha peza e dices, bueno, isto vaise convertir en algo que xa tes na cabeza, ou empezas a modelar, traballar e acaba sendo pues, algo que ao principio podría ser insospeitado. Manuel.
10: Isto dá moitas voltas. Isto non ten teoría ninguna. Tu empezas unha cousa e despois o mellor ves que non vai ben, apartala para un lado e esperas que haiba outra peza ao sitio e así vas modelando pouco a pouco. E van salindo pezas así que da gusto velas. Bueno, te vas velas, disfrutas uns minutos, desacoplaste da vida que tes cotidiana todos os días e disfrutas ali vendas.
9: Desde... Así de conta. Sí, sí. Desacoplaste da vida cotía de cada día. Claro. Pero ti claro. Empezaches a facer estas esculturas unha vez xubilado, non?
10: Sí, sí, eu xubileime, botei moitos anos sin facer nada deso, e un día deu-me por eso, e dixen, bueno, pois, agora vamos seguir, aquí estamos.
9: Ahora tempo hai, claro.
10: Tempo hai, bueno, podía haber máis do que hai, pero, en fin, é o que hai.
9: Sí, sí. Porque antes, cando estabas en idade laboral, tiveras algunha incursión no mundo da arte, algo parecido?
10: Xa fixera hai moitos anos... Fixera un arado de ferro, pois que había antes para a terra. Fixera, e cando iba a escola tamén fixera algunhas cousas, así, en palillos, así, en cousas. Así que fixera cousas. Pero depois, deixei eso, estuve traballando e deixei todo eso. E agora deu-me por eso e así andamos.
9: Claro, pasas o rato, non? En canto che pode levar de tempo unha peza destas? Depende, non? Do elemento a tratar.
10: Eso non ten tempo. Aquí non se mira o tempo. Aquí mírase que lle gusta a xente, darlle a xente a conocer que esta cousa que se pode reciclar, que con unhas pezas podes ver outras. Ves, por exemplo, un clavo, poste unha maneira... Un clavo é unha cosa moi sencilla de encontrar nun calcaralado, unha punta. Pero depois xa torces e lle das unha forma, pois pode fazer unha figura dunha persona, de outra cousa. Entón a xente, colle, mira pa ela e di, isto non é nada, non é nada, pero, sin embargo, mírala, pois ten un sentido, ten unha forma, que é o que se trata de darlle forma, o contenido que tes. Porque as figuras que teñen non hai ninguas iguales.
9: Claro, é moi difícil, claro, sí, sí. Que... Por encargo non traballas, claro, non se pode dicir, mira, faime unha peza sobre isto para, eu que sei, para un evento, nada, isto é o que sai no momento, non? O que descubres a través deses materiais.
10: Teño feito pezas, sí, pa ocasións. Por exemplo, cando tuve un exposto no mundo celta, ou sea, en Ortigueira, tuve un exposto, pois unha exposición, e resulta que dixeron que fixeron a peza, e pois fixe iso o logo do mundo celta tamén. E así en Cariño teño na entrada do Concello de Cariño teño un cabalito de mar ali tamén que mide uns cerca de un metro ou por aí de grande e así en varios sitios teño en Cedeira no museo de Cedeira teño un esqueleto dun peixe feito de picos que tamén está chulo de ver. Ahora mismo en las pontes teño varias figuras, teño unha guitarra eléctrica que tamén penso que é digna de ver, unha cabeza dun cabalo feita de ferraduras, que está ali para ver.
9: Sí, sí. E ti es de Cedeira, non?
10: Son das aforas de Cedeira, sí.
9: E o teu taller onde o teñas, Manuel?
10: Eu traballei moitos anos en Ferrol, tiño o taller na casa.
9: Na casa.
10: Pois facía cousas na casa.
9: Entón, cando empezaches a elaborar estas pezas artísticas, a tua familia que che decía?
10: A familia non me dicía nada. Non me dicía nada. Dicía que estaba como son, medio fastidiado a cabeza. Pero, pues, sí, vamos llegando, así estamos.
9: Para ti é un hobby, un xeito tamén eso de desestresarte, é placentero, non? Traballar con estes materiais, darlles unha segunda vida, non?
10: Hombre, claro, é que tú vas te metendo pues, unha cousa, piche, outra, e pues, por que non faz isto? Pois, bueno, a ver, ordeno de facelo. E por que non faz isto? Pois, faigo isto. E pois isto quedaría lle ben así, facer outra cousa. De unha señora por aquí un día dixo, oi, como non faz unha menina? Pois, fixe unha menina, e pois daquela, pois, teño agora 20 meninas diferentes. Por esta saída na exposición. Tamén. Estaba esperando se encontrar a pailas de bar, porque hai aquí en Ferrol, en Canido, hai un tema das meninas que fan no verano.
9: Sí, o Festival das Meninas, en ese barrio.
10: Para expoñelas ali, pero non encontrei aínda donde expoñelas. Non tinha encontrado contacto con onde expoñelas.
9: Bueno, entonces, seguro que sairá.
10: Están aquí esperando.
9: Seguro que sairá, porque xa vas collendo un nome, xa vas exponendo. Agora mesmo insistimos nas Pontes, nese Museo Etnográfico de Monte Caxiado. Unha exposición que se pode ver, creo que ata remate do vindeiro mes de xuño, non?
10: Sí, de momento ata mes de xuño, sí.
9: Bueno, pois pues nada. Convidar a nosa audiencia que se achegue. Eu podo adiantar que na foto da entrevista que che fixeron os compañeros de La Voz de Galicia, as pezas son sorprendentes, queda realmente boquiaberto pensando que o que ti fixeches coas túas más, con ferramentas, pues eran eso, pues ferraduras, pezas de ferro, e que ahora teñen pues esta magnífica doble vida artística. Manuel, parabéns, muchísimas gracias por estar con nos.
10: Vale, gracias, mi amor, que ustedes.
9: A volta de pausa, xa en tempo gastronómico do noso Furancho, ímonos ata o barco de Valdeorras, porque xa a vindeira semana arrancará unha nova edición da feira do viño desta denominación de orixe.
0: Radio Voz.
4: Nuevos muebles y cero ganas de montarlos. En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
11: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
12: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
13: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
14: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
15: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
14: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
15: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
8: Participa en Con Outra Voz 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo con outravoz@radiovoz.es.
16: Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de metanzo, se vais de bolas.
13: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
16: Arroz con chícharos, patacas novas.
9: Pois xa está aquí unha nova edición, a 27ª da Feira do Viño de Valdeorras, no barco, a vindeira semana, entre o venres e o domingo. Marcos Prada, o noso convidado, e o presidente do Consello Regulador. Marcos, que tal? Bo día.
17: Hola, bos días, que tal?
9: Con que novidades nesta edición?
17: Bueno, temos bastantes novidades, porque este ano cumplimos 80 anos. E bueno, cambiamos de sitio porque a feira está medrando, entonces, bueno, tenemos muchas actividades de todo tipo, entonces, bueno, muy contentos.
9: Cando dis cumplimos 80 anos, a quen te refires?
17: a denominación de origen, cumple
9: claro.
17: 80 años.
9: 80 años, ¿eh?
17: Sí,
9: sí, sí, pues efectivamente, ¿eh? Ya está en edad de inserso, ¿eh?
17: Sí, de origen, sí.
9: Hay que celebrarlo. Sí. Claro, claro que sí. Oye, ¿cómo é o viño, a colleita, a que se vai poder, por exemplo, degustar nesta feira do viño? E como está a ser a presente, que din os adegueiros? Supoño que condicionada polo moito que choveu en inverno, Marcos.
17: Sí, bueno, a colleita que vamos a probar ahora este ano é da colleita anterior, entonces,
9: claro.
17: Bueno, o ano foi bastante bo, entonces, bueno, estamos moi contentos ca calidad que vamos a presentar en esta feira do viño. Entonces vamos a ter a participación total de 22 bodegas, a participación máis alta que vamos a ter da última década. Entonces, bueno, como é a festa do 80 aniversario do Consello Durador, estamos moi contentos porque é máis da metade das bodegas inscritas na denominación de orixe.
9: Máis da metade, porque cantas adegas ten en total a denominación de orixe de Valdeorras, Marcos?
17: Temos en total 41 bodegas.
9: 41, bueno, unha cantidad
17: sí.
9: importante.
17: Sí.
9: Oye, o godello está de moda, e en Valdeorras non desaproveitades a ocasión de recordar que é precisamente Valdeorras o berce, non, do godello. Agora estáse a producir godello en outras partes de Galicia, mesmo fora de Galicia, en Castela, no Bierzo, pero o godello, podemos decir, nace en Valdeorras, non?
17: Sí, nos en Valdeorras fai no ano 70 e pico recuperamos a variedade, porque era unha variedade que iba a desaparecer, entonces co proyecto Revival, reestructuración de viñedo de Valdeorras, recuperouse outra vez esta variedade. De feito, no ano 1975 foi a primeira botella embotellada 100% de godello. E a partir de aí, claro, foi medrando, porque, claro, a calidad desta variedade de uva é excepcional. Entón, bueno, moitas denominacións de orixe en outras zonas, claro, montanse no carro desta variedade, porque como xa está de moda, entón, claro, a xente tamén se quere aproveitar ou, bueno, disfrutar de esta variedade. Pero, bueno, como digo eu, nós somos os pais da variedade de godello. A nena creceu e saliron lle moitos mozos, pero a nena era casa.
9: Claro, claro. Era de agardar. Por que o éxito do godello? A ver, se me preguntan a mí, eu definiría moi moi moi rápido, non? É un viño moi fácil de beber, é moi moi frutal, a verdade que é un viño que entra en calquera intre que é con calquera plato, non? Pero o tengo que entender cal é o éxito de que este a conquistar tantos padais.
17: Claro, é unha variedade moi agradable en boca, non ten unha fruta aí moi explosivo, é bastante cómodo para beber, marida con moitos platos, que é o que fai que unha variedade moi versátil. Entón, bueno, as calidades que ten o godello de Valdeorras fan un pouco excepcional, porque tú catas un miño de Valdeorras que é 100% godello, o que establecemos así dentro da denominación de orixen, entón a xente proba e queda completamente encantado con este tipo de viño.
9: Bueno, pero Valdeorras non é só godello, tamén hai excelentes tintos, creo que tamén hai algún rosado, estou equivocado?
17: Sí, temos alguna adega que tamén fan rosados, están se introducindo e, bueno, pouco a pouco tamén se está elaborando este tipo de viños e, bueno, está tendo bastante éxito, porque, claro, non é, a principio non é só as variedades, é o orixen dos viños, porque non só en Valdeorras temos unhas características un pouco excepcionais comparado cas outras que fan os viños diferentes ao resto de denominacións de orixe ou de rexións.
9: Bueno, voltando a feira, xa nos indicabas 22 adegas presentes, pero, bueno, vai haber música, vai haber catas, vai haber obradoiros, en fin, un sinfín de actividades. Non che vou decir que nos desconta de todo o programa, pero, bueno, así o máis importante por días que sería.
17: Sí, bueno, aparte das 22 adegas que van participar, vamos a ter 5 stands gastronómicos baixo paraguas de Agacal, que ali tamén se van a presentar produtos de calidade de Galicia, bueno, donde a xente pode degustar, probar, comprar esos produtos. Aparte, vamos a ter tamén unha zona de comidas, para que a xente poda comer ali os platos típicos tradicionais de Galicia a precios bastante económicos, para disfrutar durante todo o día ali na feira. e aparte vamos a ter tamén actividades lúdicas para os pequenos, mentre os pais van a probar os viños, a disfrutar un pouco da nosa gastronomía, os nenos van a estar aí entretidos con obras teatrais, con pintaxes de cara, obradoiros así relacionado co sector vitivinícola. Entonces, bueno, un programa bastante completo. E aparte da música, que vamos a ter dúas charangas, tanto sábado como domingo, e despois a noite vamos a ter dúas orquestas. Unha orquesta América SL Ovenres, que vai empezar a partir das 11 da noite, que fai un pouco de música, así un pouco de pop rock, e despois o plato fuerte, vamos a ter o sábado a partir das 11 da noite, que a orquesta Olympus.
9: Caramba. Tedes tamén un tren turístico e unha ruta de pinchos, non? Paralelamente.
17: Sí, no, o tren turístico o tiñamos o ano pasado porque se facía en Viloira. Entonces, bueno, este ano pasouse a Campo da Festa do Barco, porque claro, Viloira quedousenos un pouco pequeno, entonces claro, a meter máis actividades e tal, entonces tiñamos que buscar un sitio máis grande. Os pinchos, a ruta dos pinchos vai se empezar esta semana que entra, van a participar 12 establecementos onde se poden probar os petiscos a un precio bastante módico en 12 establecementos distintos entre o barco e a rúa. E xa empezar a coller marchas pa feira do viño.
9: Ajá, perfecto. Bueno, pues xa temos todos os ingredientes desta feira que arranca o venres con a actividade en concreto no primeiro día que vai a ver unha reproducción dunha curtametraxe, non? Creo que é o que tedes preparado, é así, Marcos?
17: Sí, antes de empezar a feira vamos a ter un curtametraxe onde se vai presentar a nosa colaboración deste curtametraxe, e despois a partir das 7:30 xa arrancamos o que é a inauguración, vamos, recibimiento das autoridades. Ás 8 da tarde vamos a ter o pregón do noso queridísimo actor de Valdeorras, Cristian Escudero, e a partir de aí xa empezaremos que a xente poda aproveitar e probar os nosos produtos típicos de Valdeorras, os viños e a gastronomía, e depois nada, a disfrutar deste fin de semana un pouco largo, e nada, esperemos que queden encantados e que disfruten o máximo.
9: Bueno, convida a xente a que nunca fora a Feira do Viño de Valdeorras a que faga, explicándolle o ambiente que ali se vai a topar. Marcos.
17: Sí, bueno, Valdeorras, a xente, vamos, é moi, moi receptora, é moi cariñosa, entonces, bueno, van a estar moi benvidos, entonces, como vamos a ter bastantes actividades durante todo o día, van a disfrutar, vamos, o completo, non é só ir a probar os viños e disfrutar tamén do paisaxe, da xente, da gastronomía e sobre todo dos viños. Como na nosa zona sempre suele facer bo tempo, entón, bueno, acompañado con eso, vai ser un fin de semana bastante enriquecedor pa xente e esperemos que disfrute, que lle quede despois de recordo de que o pasaron moi ben este fin de semana en Valdeorras.
9: Además avanzaban, en Meteo Galicia, que para vender el fin de semana vai facer o bo tempo e non vai haber treboadas, non? Como nesta, que podrían, pues eso, botar por terra este tipo de eventos. Onde se localiza ese recinto para que a xente teña xa demán poder situarse dentro do que o casco do barco de Valdeorras, Marcos?
17: Sí, eso vais a hacer no Campo da Festa, ao lado do malecón. Entonces é unha zona bastante céntrica, é moi fácil de acceso, hai aparcamientos, hai de todo, entonces, bueno, hasta incluso si vais a hacer moita calor, teñen un malecón para poderse poñer debaixo dos árboles, descansar, e seguir despois ca festa.
9: Ajá. Preguntaba xa hai uns minutos si xa se elaboraba, xa me xeches que sí, algún rosado, hai unha adega que o está a facer. E espumosos, hai alguén que se este atrevendo a elaborar espumosos dentro de esa denominación de orixen de Valdeorras, Marcos?
17: Sí, de feito temos unha bodega que é do barco que xa leva moitísimos anos elaborando ese tipo de viño. Entonces, en ese sentido estamos moi contentos que temos bastante versatilidade de viños, entonces, bueno, todos os tipos de viños que se fan en Valdeorras están teniendo bastante boa acollida, E bueno, por o momento estamos contentos. Non hai bodegas que se decidan elaborar ese tipo de viños, porque claro, como o bodello está tan de moda,
9: sí, sí,
17: nos quedamos sin producción. Entonces, por o momento as bodegas están un pouco retidas de cambiar o tipo de estilo de viños.
9: Claro, claro. Bueno, pues ese espumoso de Valdeorras, ímolo descorchar, os do Celta, porque volta a Europa, os do Deportivo, a ver si xa hoxe pode ascender a primeira, e facelo cun espumoso da nosa terra, neste caso de Valdeorras. A 27ª Feira do Viño de Valdeorras celebra esa vindeira semana entre o venres e o domingo. Marcos Prada e o presidente do Consello Regulador, e tivo ben estar con nós e darnos todos os datos aquí en Con Outra Voz de Radio Voz.
17: Muchas gracias a vos. Buen día.
9: Mil gracias. Estamos en el trito final de este Con Outra Voz.
0: Radio Voz.
18: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
19: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
20: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
9: Bueno, empezamos el programa sin repasar los temas de portada de La Voz de Galicia Digital de este domingo. Así están las ciudades gallegas a un año para las municipales, encuesta de Sondaxe. Lugo, Santiago y Ferrol son las plazas más ajustadas, con un escenario muy abierto en Ourense, según el barómetro municipal. PP y BNG arrebatan 4 ediles al PSDG, que retrocede pero aguanta sus alcaldías. Lugo, Santiago y Ferrol, insisto, las plazas más ajustadas. Caso Zapatero, el expresidente y 29 nombres repartidos en 3 continentes. El organigrama, presuntamente ideado para influir en empresas y gobiernos y vender oro y petróleo, se apuntalaba en influencias y blanqueo con empresas huecas. La vivienda se encarece incluso en concellos que pierden población. El 50% de los municipios donde ha subido tienen menos vecinos que antes. La mina gallega de litio que avala Europa proyecta extraer 17 millones de toneladas. La promotora de Doade en Biarritz prevé concluir la fase de tramitación más compleja en el primer trimestre del 2027. En directo, el deportivismo viaja a Pucela para el decisivo Valladolid Deport por el ascenso. Mercadona prescindirá de la pescadería asistida en tiendas de nueva apertura. La justicia es más que un algoritmo. ¿Podrá en un futuro la inteligencia artificial dictar sentencias? Los profesionales lo ven poco probable y el Poder Judicial ya avisa de que el control debe ser humano, real y efectivo. Así lo deixamos. Nos controles técnicos estivo Marcos Villar, folloyes Félix Jorquera. Vindero sábado, mesma hora, mesmo sitio, 10 en punto, aquí nunha nova edición de Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz. Música de sobremesa, cos Black Crowes, o seu guitarrista Rick Robinson, cumpre hoxe 57 anos.

0: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Reducir, reutilizar, reciclar.
3: As nova xeración xa teñen claro cales son os tres R's do futuro. Reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
4: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
5: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.

0: Radio Voz.
1: Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
2: No Iglo Verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
1: O convencional.
2: Repite connosco. No Iglo Verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
3: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
4: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Como Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
3: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
6: Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.

0: Pois toca pasar polo ecopreguntoiro e imos co que vai ser a segunda semifinal. Xa temos a un finalista, semana pasada chegaba a esa gran final o Compañía de María de Cangas, e hoxe o segundo finalista sairá neste enfrontamento entre os colexios Ramón Otero Pedrallo do Barco en Ourense e o CEIP Luis Pimentel de Lugo. Que tal? Benvidos, benvidas, estades aí, non?
1: Hola, sí.
0: ¿Todo bien por lo Ramón Otero Pedrallo?
2: Sí.
0: ¿También por lo Luis Pimentel?
1: Sí, aquí todo bien.
3: Sí.
0: Felicidades por llegar hasta aquí. Ya no me fácil.
1: Gracias.
0: Vale. Eu creo que despois de uns cuantos programas xa que levades, os nervios deberían de estar apartados. Hoxe toca desfrutar, estar atentos, obviamente. Nada, como decía, sorte para os dous coles. Hoxe deste encontro sae o segundo finalista. E antes de nada vou presentar aos colexios. Por parte do CEIP, Ramón Otero Pedrallo do Barco, participan Xoel Álvarez, Fabián Maracara, Manuel Mariño será voceiro, Daniela Rodríguez, está tamén por aí en Eco Real o coordinador Adrián Vence. ¿Es correcto esto? ¿Sí?
2: Sí.
0: Vale. Por parte do CEIP, Luis Pimentel de Lugo, Cristina Arias Novas, Mario Bodenlle, que será o voceiro, Martiño Iglesias, Diego Larrea, tamén está Nicolás Emanuel Altamira, coordinadora Beatriz López. ¿Correcto? Luis Pimentel, sí.
1: Sí.
0: Sí. Vale.
1: Sí.
0: Bueno, pues inda que sodes veterans, eu teño que volver a repetir e recordar as regras do xogo. Cabe lembrar que facemos sempre cinco preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de sexto de Editorial Anaya, que todas estas preguntas están sacadas destes libros, que nun momento imos sortear as quendas de participación cunha moeda, ademais ten de sorte, hoxe son rico, teño unha moeda de 2 euros. O que acerte empezará. Imos ir formulando unha pregunta para cada equipo. Se hai fallo, haberá rebote para outro grupo. Se volve a haber fallo, o turno regresa ao primeiro. Se así tampouco acertades, pois seremos nós que nos resolvamos a pregunta. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que deades. Non ides poder rectificar aínda estando dentro do tempo. A terceira pregunta é a pregunta Sogama. Xa sabedes que é unha pregunta importante porque puntúa dobre. Esta é unha cuestión relacionada coa importancia das 3 R's: reducir, reciclar e reutilizar. Despois das 5 preguntas temos a pregunta rápida, unha pregunta na que nos imos soltando pistas, e cando creades que sabedes a resposta correcta, tendes que dicir o nome do lugar do que vindes, ou que antes o diga, poderá dicir a resposta. E sempre despois de que eu diga tempo. Imos facer, isto é unha proba, vale? Cando eu diga tempo, Otero Pedrallo dirá o barco, Luis Pimentel dirá Lugo. ¿Hasta ahí todo ben?
2: Sí. Sí.
0: ¿Tempo?
2: ¡No!
0: Bueno, en este caso sería Lugo. Hay que estar atentos, hay que estar atentos. Bueno, pues como decía, hoxe síntome millonario. Teño unha moneda de 2 euros para tirar, ver si sale cara o cruz. Cando eu diga tempo, bueno, pues teredes que dicir ou barco ou Lugo, o que antes o diga, terá dereito a escoller cara ou cruz. ¡Tempo!
2: ¡Lugo!
4: ¡Barco!
0: En este caso Lugo. Lugo, ¿escolles cara ou cruz?
1: Cruz.
0: Esa moneda, esa iu. Cara, co cal, comezará o barco. Bueno, pues ya tenemos repartidas las quendas. O primeiro cole en participar o colexio do barco o Otero Pedrallo. E imos ca primeira pregunta. ¿Preparados no barco?
2: Sí.
0: Primeira pregunta para o Ramón Otero Pedrallo do Barco. Que gases están presentes na atmosfera de xeito natural para o efecto invernadoiro? Tempo. Tempo. Pregunta para rebote para Lugo. Luis Pimentel, que gases están presentes na atmosfera de xeito natural para o efecto invernadoiro? Tempo.
1: O dióxido de carbono, o argón, o neón e o helio.
0: Non é correcto. Volvemos ao barco. Barco, que gases están presentes na atmosfera de xeito natural para o efecto invernadoiro? Tempo.
2: Oxígeno e dióxido de carbono.
0: Pois imos ter que responder nos. Non hai acerto, non hai acerto para ningún dos coles. A resposta que do tema 1, está na páxina 20, di que vapor de auga, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e ozono. Estes son os gases. Esta sería a resposta. Non se vai o punto para ningún sitio. Imos ca primeira pregunta para Lugo. Preparados en Lugo?
1: Sí.
0: ¿En qué tres estados, según o seu estado de agregación, podemos clasificar a materia? Tempo.
1: É sólido, líquido e gaseoso.
0: Xusto, no límite do tempo. Pregunta correcta. Punto para Lugo. Imos ca segunda pregunta para o barco. Preparados no barco, Otero Pedrallo?
2: Sí.
0: Segunda pregunta para vos. Que son as mesturas homoxéneas? Tempo.
2: As mesturas homoxéneas.
0: Tempo, tempo, tempo, tempo, tempo. Rebote para Lugo, Lugo. Que son as mesturas homoxéneas? Tempo.
1: As mesturas homoxéneas son aquelas nas que non se pode distinguir os componentes que as forman. Tamén se denominan disolucións.
0: Resposta correcta. Punto que se vai con ese reboto para Lugo. Lugo, segunda pregunta. Que son os tecidos? Tempo.
1: Os tecidos son agrupacións de células...
0: Para, que acabou o tempo. Rebote para o barco. O barco. ¿Qué son os tecidos? Tempo.
2: Os tecidos son conxuntos de células especializadas en realizar unha tarefa ou traballo determinado.
0: Resposta correcta. De momento, imos un punto para o barco, dous puntos para Lugo. Temos que pasar pola pregunta Sogama. Atentos, que puntúa dobre. Vale, primeira pregunta Sogama para o barco. O barco, preparados?
2: Sí.
0: En que contedor debemos depositar envases de bollería industrial? Tempo.
2: Contenedor amarelo.
0: Resposta correcta. O barco que se leva os seus dous puntos da pregunta Sogama e imos hasta Lugo. Lugo, preparados para a pregunta Sogama?
1: Sí.
0: En que contedor debemos depositar os libros? Tempo.
1: No contedor azul.
0: Resposta correcta. Que tamén vos vou dicir unha cousa, Os libros, mellor que non vayan a ningún contedor, Mellor están na casa. Sí. Imos ca cuarta pregunta para o barco. Preparados ao barco?
2: Sí.
0: Cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? Tempo. Resposta incorrecta en calquera caso. Rebote para Lugo. Lugo, cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? Tempo. Rebote, volve o turno para o barco. O barco, cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? Tempo. Pois temos que responder nos a pregunta correcta, tema 1, páxina 16. A pregunta era: cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? A resposta é: está formado por uns 30 billóns de células. Ninguén se levou esta pregunta. Imos coa cuarta pregunta para Lugo. Preparados? No Pimentel, sí. ¿En qué consiste a respiración? Tempo.
1: A respiración consiste en tomar o oxígeno do aire e expulsar o dióxido de carbono que se xera como producto de refugallo.
0: Resposta correcta. Y Mosca, quinta pregunta para o barco. ¿Preparados o barco?
2: Sí.
0: Segundo a Organización Mundial da Saúde, ¿qué é ter saúde? Tempo.
2: É ter unha boa salud mental e unha boa saúde física.
0: Resposta incorrecta, rebote. Lugo, segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? Tempo.
1: A saúde é un estado de completo benestar físico, mental e social.
0: Non é esa resposta que buscamos. Volve o turno para o barco. O barco, segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? Tempo. Pois tampouco é esa a resposta que buscábamos. A resposta que aparece no tema 3, nas páxinas 58-59, a pregunta era: segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? A resposta é: segundo a Organización Mundial da Saúde, ter saúde non é só a ausencia de enfermidades, senón tamén acadar un benestar. Esta era a resposta que agardábamos. Témola que darnos, ningún dos dous foi quen de atopala. Turno para Lugo, imos que a quinta pregunta para Lugo. ¿Preparados en Lugo?
1: Sí.
0: ¿Cantos kilómetros de costa ten o noso país? Tempo.
1: Que 5.970 kilómetros de costa ten o noso país.
0: Efectivamente, esa é a resposta correcta. Toca pasar pola pregunta rápida. Xa sabedes que nos daremos 5 pistas. Cando deamos unha pista, tendes que decir o nome do lugar do que vindes. O Ramón Otero Pedrallo dirá o barco, o Luis Pimentel dirá Lugo, o que primeiro diga. Tendes que esperar a que eu diga tempo, terá dereito a responder. Temos ata un total de 5 pistas. Estades preparados?
1: Sí.
0: Pois imos ca primeira pista. Está no hemisferio norte. Tempo.
2: Lugo.
0: Lugo, responde.
2: Lugo.
0: Non hai resposta. Bueno, imos ca segunda pista. Limita o norte co océano glacial ártico. Tempo.
2: Lugo.
0: Non escoitei moi ben cal dos dous. A ver se Sonia me bota unha man. Estuvo a cosa aí moi igualada. Eu creo que foi Lugo outra vez. Lugo, responde. Lugo, respondes?
1: Sí.
0: Dime. ¿Hay respuesta?
1: Tropas.
0: No, Imos ca terceira pista. Preparados? E o segundo máis pequeno. Tempo. Eu non sei se escoito ben ao barco de fondo por aí,
3: No, non escoitas. O dixemos a primeira todas as veces.
2: É que non escoitas fondo, detrás.
0: Bueno, pues temos unha solución, que votar en esta terceira pista, votalo a cara ao cruz. Non sei se estades de acordo, que opinades, Lugo, o barco?
3: Sí.
0: Vale, veña, cara para Lugo, cruz para o barco. O barco responde. Tempo. A pista era é o segundo máis pequeno. Bueno, pusimos a cuarta pista. Cara Lugo, cruzo barco. Cruzo barco. Ten unha superficie duns 10 millóns de quilómetros cadrados. O barco, tempo.
2: O mar Atlántico.
0: Non. Resposta incorrecta. Imos ca quinta e última pista. Cara Lugo, cruz o barco. Cara Lugo, pista para vos. Este continente ten 49 países, entre eles o noso. Tempo.
1: Europa.
0: Efectivamente, a resposta era o continente europeo. Que se vai para Lugo. Temos que facer ese reconto de marcadores. O barco, 3 puntos. E Lugo, 7 puntos. Ramón Otero Pedrallo do barco, 3 puntos. O Luis Pimentel de Lugo, 7 puntos. Lugo estará na final. Otero Pedrallo, barco, que tal? Como estades? Otero Pedrallo, seguides aí?
2: Seguimos aquí.
0: Bueno, houve aí moito rebote, aí lástima que moitos volveron de volta. Nada, aí estuvo Lugo fino que pillou algún que outro rebote. A experiencia, que tal?
1: Moi ben.
0: Pois semifinalistas, Non está nada mal. Vale, chegar hasta aquí, bueno, xa sabedes que non é fácil, que vos vou contar eu que xa levades uns cuantos programas. E ademais, eso, que me chivan por aí que é o primeiro ano. Ollo, primeiro ano, chegar a semifinais, eso ten moito mérito. Felicidades por chegar hasta aquí. Ainda temos concursos nos que podedes participar, vale? E obviamente estades convidados e convidadas á festa de fin de Covoz que terá lugar no Acuapar de Cerceda. Por parte do Ramón Otero Pedrallo participaban Xoel Álvarez, Fabián Maracara, Manuel Mariño, Daniela Rodríguez, ademais de Eneco Real, o coordinador, en este caso, Adrián Vence. Grazas, rapaces, felicidades por chegar hasta aquí. Vémonos no Acuapar de Cerceda. Unha aperta.
1: Grazas, ben xogado.
0: Luis Pimentel de Lugo, que tal, como estades?
4: Moi ben.
0: Sodes finalistas?
5: Yes, xa.
0: Sodes finalistas?
5: Sí,
1: que ben.
0: Non estive chedes moi nerviosos, ou polo menos non vos notei nerviosos.
5: Non, sí.
1: Estaban nerviosos, sí.
0: Os nervios van por dentro. Bueno, pois, ides a acompañar na final ao compañía de María de Cangas. Felicidades por chegar hasta aquí e por pasar a finalísima deste Ecopreguntoiro 2026. Vou lembrar os nomes do equipo ganador en este caso. Cristina Arias, Mario Bodenye, Martiño Iglesias, Diego Larrea, Nicolás Emanuel Altamira, coordinadora Beatriz López, a vos digo vos o mesmo, e inda quedan concursos nos que seguir participando. Nada, felicidades, finalistas. Un aperta. Chao, chao.
1: Un aperto, chao.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguirlo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.

0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: Pois xa queda menos para saber que colexio se vai levar este copreguntoiro 2026. A semana pasada conseguíamos o primeiro finalista que chega dende Cangas, Colexio Compañía de María. E hoxe, nesa semifinal entre Ramón Otero Pedrallo do Barco e Zeip Luis Pimentel de Lugo. Estes últimos, o Luis Pimentel, chegaban tamén a esa finalísima. O venres que ven, enfrontan na gran final, Compañía de María de Cangas e Luis Pimentel de Lugo. Sorte aos dous, vaya traballazo que fixeron para chegar hasta aquí. Noraboa a todos os participantes nesta edición do Ecopreguntoiro. A semana que ven saímos de dúbidas sobre que colexio se vai levar este Ecopreguntoiro 2026. Nos deixámolo aquí, volvemos, como decimos, a semana que ven, o venres que ven, con esa gran final. Disfruten da fin de semana, reciban un saúdo de Antón Lestón, Víctor Marque e un servidor, Fran Rodríguez. Ata o venres que ven, chao, chao.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar, falándovos, como sempre, Vieito Romero. No programa de hoxe viaxamos cara a Irlanda, a man dun grupo, un grupo importante, un grupo xa cunha trayectoria grande. Descoñezo se sigue en activo, pero en calquera caso deixaron unha discografía interesante. Estamos a falar do grupo de Anta, un grupo que estivo en varias ocasións aquí por Galicia. Ten varios traballos editados, dos cales pois imos escoitar algunhas músicas. Habíamos o programa co tema titulado Lands Don Last, e imos continuar con outra das cancións de Anta. Isto chamase The Lakes Os Portanai.

0: Ola, son Emilio Cao. Mando un saúdo moi forte a todos, a toda a xente que escoita Mundo de Músicas. Un bico moi forte para todos.
1: Pues aquí continuamos en un mundo de músicas, sintonía de Radio Voz, música de Irlanda, no programa de hoxe, música de Anta, dunha das bandas históricas da música irlandesa. Descoñezo se continúa en activo na actualidade, pero en calquera caso, pois, estamos dando conta de dous dos seus traballos discográficos do ano 1994, que era o anterior, Ready for the Storm. Imos agora a este traballo chamado Whisper of a Secret, do ano 1997. Imos escoitar varias músicas, a primeira delas titúlase Two Days to Go.

0: Eu son Luis Rodríguez, dobradoiro de gaitas e percusión JR de Carballo, e mando un saúdo á audiencia de Un Mundo de Músicas.
1: Estades en Un Mundo de Músicas, estamos con música irlandesa no programa de hoxe. Lembrade que este é a sintonía de Radio Voz. Estamos escoitando a música de The Anta, unha das bandas míticas da música folk de Irlanda. O traballo chamase Whisper of a Secret, do ano 1997. Imos con outra das cancións. Isto chamase Long Shanagill.

0: son Manuel Loza, do grupo Montegal, de música folk, celta e tradicional de Galicia. Quero enviar un saludo moi agarimoso para os ointes de Un Mundo de Músicas e para todos os galegos en xeral.
1: Pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos escutando música dende Irlanda. Viaxamos musicalmente a Irlanda, estivemos escutando música do grupo de Anta. Na primeira parte do programa estivemos co traballo Ready for the Storm do ano 1994. En esta segunda parte do programa estivemos co traballo Whisper of Secret do ano 1997. Imonos despedir con outro dos temas deste Whisper of Secret, titulado Where Are You. Con el marchamos dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar e falándovos, como sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos. Principio a Música de tu Vida, na sintonía de Radio Voz. Nesta fin de semana, por fin, gozamos do bo tempo. Non foi sin tempo, despois de semanas nas que parecía que voltaba o inverno, chuvia e frío. Agora sí, ceos azuis, sol. E tocando casi xa o verán. Cancións para darlle benvida ao bo tempo na vindeira hora de programa. Pásenla en Facebook a Música da Tua Vida Radio Voz, en radiovoz.com, no podcast podes atopar e descargar os programas emitidos. Os saudos de Félix Jorquera, principiamos. Cos Pet Shop Boys, si a vida é That's the way life is. Primeira canción para decirlle benvido bo tempo.

Cel Azul de Pous. Admitámonos, coa chegada do tempo, tamén poñémonos un poquinho verbeneiros. Os Resentidos, música feliz.

Cóctel Tropical con Talking Heads, Nothing But Flowers. A música na Tobina Radio Voz esta fin de semana, dándolle a benvida ao tempo con cancións como Un Africano por la Gran Vía en Radio Futura.

a gran difunta Kirsty McColl. Avecíñase, efectivamente, días de praia, tamén días de baile, lembrando a Wang Tang,

Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Márquez, non faltes.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas.
2: Sexas de onde sexas.
3: Fagas o que fagas.
4: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.

0: É importante é a vida de barrio.
1: É sana que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas, esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Aquí estamos en el 8 con Estéreo en Radio Voz, bueno, guardando pequeñas cosas como, bueno, las que protagonizan las canciones que estamos escuchando esta noche, guardando cosas algo más voluminosas, objetos voluminosos, recuerdos que tienen muchísimos años, cosas que sirven, cosas que ya no utilizamos, etcétera, etcétera. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches. Hola. Pues aquí estamos, muy bien. Dando yo vueltas aquí a cabeza una vez más, falando con vos. Encantados.
1: Bueno, Mico para todas para todos.
0: Igualmente, bueno, aquí, busca por favor un lugar onde teñas un pouquiño máis de cobertura, a ser posible.
1: A ver si ahora, un pouco máis.
0: Agora mellor, sí, así está, bueno, grazas.
1: Pois aquí hai cousas que se gastan, ¿no? Sobre todo, moitísimo libro. O sea, quero decir que estos están ganados aí, e bueno, aí ao longo de casi 70 anos de ir á escola, de seguir indo á escola, pois hai moitas publicacións das que tiven que usar, e que aquí están, algúns se encontran obsoletos, ¿no? pero aí están, tampouco hai outra maneira de desfacerse deles, porque en calquera caso sempre sempre podo botar man a algún, non? Entonces, bueno, pois aí están. Logo sí que teño, por exemplo, no trasteiro teño centos de revistas de electrónica, de informática, de máis de industriales, sí, ¿no? Entonces, as teño aí, en un estío, están ben ben clasificadas en moitos casos, pois me trouxeron pois algún matiz, algún apunte, algunha cousa que tomas nota para logo despois levar á escola, non? Bueno, pois esas todavía as teño, non? Entonces, non sei que destino se lle poden dar a unha cousa que está aí, que non se sea tirar e que non se sea que alguén as poida aproveitar, non? Artículos técnicos hai nos moi bons, moitos que todavía están en auge bon temporal, ¿no? Pero outros sí, claro, van se quedando atrás, ¿no? Agora mesmo, por exemplo, pues estou vendo un tomo de programación en Pascal, ¿no? Que sea donde vai que se utilizou, ¿no? E que agora, bueno, pues hai outras linguaxes de programación, inda que en moitos autómatas todavía se utiliza como linguaxe de programación, pois moi similar ao Pascal, non? E aí está, e aí detrás de Pascal pois hai outros de Fortran, son moitísimo máis antigos. Vexo nunha esquina o libro do teléfono, por exemplo, que xa quedou bastante obsoleto, que era cando a cousa empezaban os ciclos de telecomunicacións, entonces se empezaba pois a impartir telefonía, non? Entonces ese quedou sobre todo aí. E libros pois bellos que todavía conservo, non? E despois de outras cousas, teño unha maleta aquí non nos avares, teño varias, non? Pero unha en concreto pois ten componentes que se utilizaban un poquinho nos primeiros tempos da electrónica, por exemplo, pois hai moitísimas válvulas todavía sin usar, non? E sin desempaquetar, e algunhas que se estiveron usadas, non? Bueno, pois esas todavía teño un par de aparatos de radio moi bellos, non? Un que casi é tan bello como eu, e outro que é máis bello todavía, que aí están. E despois conservo no trasteiro unha placa dun televisor a color, o primeiro que montei para a casa, non? Entonces, bueno, despois de que o tubo se cascou, pois me quedo a placa por unha razón, porque todavía tomo medidas secando en vez para non esquecerme de como funcionan esos circuitos. Agora mesmo pues teño enfrente aquí un osciloscopio de uso, bueno, bastante que uso bastantes veces, uh-huh. bastante sincero. Aquí está, pues alguna vez necesito utilizarlo, que alguna vez o utilizo, ¿no? E despois, bueno, pues teño moitas máis cousas, ¿no? Conservo prácticamente todos os G6 de Isabel, ¿no? Porque están en uso, pues si alguien ven e os quere usar, ¿no? Moitos sí. que fixo miña nai, aí están para ela, ¿no? Incluso pues unha mañanita rosa que aí está, ¿no? Despois no meu lado deste armario, pues teño algún pantalón que ainda que pasen moitos anos, de cando en vez pues podo utilizar, porque ainda me quedan bien, que non son moi destrozón de roupa, tampouco son unha persona que destroce moito a roupa, non? Teño a cuna de Antonio, o sea que esa está pues, unha cuna robusta, por si alguna vez chega algún neto, pois pues aí está, non? Pois hai unha cama no trasteiro, no colchón en perfectas condicións, e a cama tamén, por si alguna vez chega alguien quere dormir, ¿no? que eso así están prácticamente os juguetes todos de Antonio, todos os que teñen un certo sentido de xogo, ¿no? Que podan estar en uso, ¿no? Aí do que él leía, pues hai un mueble cheo de tebeos, ¿no? Debaixo da cama hai dous carritos con contos, ¿no? Que además él aprendeu a leer muy cedo, entonces bueno, pues antes de ir a escola infantil salía, o sea que foi aprendeu a leer os dos anos, pues por aí vai, ¿no? Entonces o que teño que non tiro, pues si unha cantidad de apuntes que a veces utilizo que teño aí moitos no traballo que estou facendo agora, pois leín, que sei, máis de 1000 artigos para ir sacando pois pouquiñas cousas. Aquí están todos os que xa non, porque a mí gustame sobre todo non ler na pantalla do ordenador, sino sacar, sí. pois e imprimir, non imprimir, encuadrar entre os aí. Así os teño, supoño que moitas cosas pois irán a las que teño irán a formar parte do contenedor de papeles, non? E despois, bueno, pois sigo tendo os libros antigos da escola de Antonio, os meus tamén están, o sea, que os digo de cando iba a primaria, pois aí están tamén, e ese é o valor que teñen, o valor do que eu aprendí neles, non? E que en algún momento tamén serviron para que Antonio estivese o tanto e aprendese, a ver si que si cae algún neto, pois a mellor tamén lle sirven para
0: sí.
1: Para algo, incluso, bueno, pues hay algún manuscrito dos que utilizábamos pues entonces para lectura, ¿no? Por exemplo, hai un que estuve mirando fai un anaquillo así buscando que Europa, ¿no? Donde hai pues recórrese por diferentes países, entonces o que conta pues as historias se escribe a man, ¿no? Hai varios autores que escriben a man algunas letras muy difíciles de entender, pero bueno, pero era creo que nos daban para aprender a leer y aprender a leer A ler ben. Bueno,
0: pues, ¿sabes? Eso... Algo que estaba pensando eu cando estades contando todo isto esta noite, cando estaba preparando o programa, pensaba que, claro, que pasaría se non guardáramos nunca nada, non? E se tirásemos todo. Porque, bueno, moitas veces imos aos museos, por exemplo, para ver obxectos que alguén tivo que guardar. non? E cousas que formaban parte da vida cotián das persoas e que alguén decidiu guardar e non tirar e non destruir, non? E bueno, evidentemente, hai moitos motivos para guardar cousas e moitos motivos para desfacerse delas, non? Pero é moi curioso porque eses obxectos van deixando unha pegada, non? E guardamos moitas cousas que efectivamente lembran algunhas persoas unha especie, non? Pois de lembranza, de pegada, de, non? De herdanza, non? Que queda aí, non? Isto é moi persoal. Pero tamén pensaba, por exemplo, no que pode supoñer, pois, chegar a casa dunha persoa que xa non está, que ven de falecer, non? Que supón para os seus descendentes desfacerse de todo iso? Ou como comentábamos antes, non, estas persoas, por exemplo, que traballan en lugares como Xapón, onde hai moitísimas persoas vivindo soas, e hai empresas que se adican precisamente a limpar pois esas vivendas baleiras porque a persoa xa non está, pero que están cheas de cousas. E de súbito esas cousas non as quere ninguén, non son para ninguén, non? E alguén as vai recoller. É algo curioso.
1: Bueno, e ocorre, por exemplo, no que eu estaba contando agora a placa do televisor de color que conservo, sí. Era unha fábrica de televisores a módulos, non, que vendía unha empresa, agora podo decir o nome porque non existe, sí, se vai tempo que quebrou Clarivos, non? Estaba na avenida de Malpica en Zaragoza, non? Entonces moita xente, sobre todo máis non de cidades, sino máis de pobos onde mellor pois non chegaban outro tipo de tecnologías, e había algún mozo que sabía que sabía montalos e que sabía repararlos, entonces eran moi económicos para a xente, non? Porque incluso non chegaban ao 50% dun televisor normal, non? Entonces moitos en blanco e negro temos montado deses televisores, non? E despois cando empezaron a chegar en color, bueno, pues a competencia foi tan exhaustiva, non, que a fábrica desapareceu, non? Porque os precios baixaron moito dos televisores xa non modulares, entonces bueno, pues eso terminou por pechar, claro, non? Entonces era unha empresa nacional, non, de unha solvencia solera técnica moi boa, non? Como pode ser aquí a que temos nos de telecomunicación en Santiago, que non digo nome, non, pero aquela terminou por irse, non? E despois o que sí conservo, porque a veces comentas da obsolescencia programada, non? Entonces eu cada vez que digo que este electrodoméstico que chegou a súa vida útil, sí que hai cousas que quito en un tiro, non? Por exemplo, teño un par de motores de lavadora que se poden sustituir por un motor pois estropeado, non? Ou de bombas. Eso sí que os conservo, non? Bueno, pois en algún caso fan falta, en algún caso me fixeron falta, non? Que tiven que utilizar, sobre todo que en algún momento pois ten reparado cousas ben para outros ou ben para amigos, pois algún elemento destes pois sempre fixo falta, e eso sí que os conservo. Despois teño moito tipo de ferramenta que ás veces xa non utilizo, pero que está aí por si algún posible caso. Bueno, pois boas noites para todos.
0: Pois gracias por contarnos. Gracias por compartir.
1: Para todas e para todos, e que chove moito e con moita tormenta, espectacular.
0: Sí, a verdade é que está, eu estou desexando sair, o recoñezo, precisamente para ver se non me perdo parte da tormenta, porque teño moita envixa das persoas que puderon ver ese arco da vella xigantesco en Vigo, rodeado de tormenta. Encántame a idea. A ver que pasa, a ver se todavía pillo algo.
1: A ver, veña, boa noitiña.
0: Grazas, un saudiño, boa noite. Grazas, boa noitiña. Ata logo, igualmente. Hai tempo aún, se nos queres chamar al 981-13-44-33 para contarnos alguna historia que tenga que ver con objetos que guardas, con objetos que es muy difícil tirar, con anécdotas derivadas efectivamente de esa costumbre que tenemos los seres humanos de guardar cosas. ¿Por qué nos aferramos a cosas que ya no utilizamos, que ya nos sirven? ¿Por qué guardamos aparatos que no funcionan o por qué guardamos pues varias piezas de algunos objetos? ¿Por qué guardamos ropa que ya no nos ponemos, que de hecho hace tiempo, a lo mejor hace años, que no utilizamos? ¿Por qué crees que seguimos haciéndolo? ¿Y qué podemos hacer para hacer limpieza? ¿O qué podemos hacer para deshacernos de todo aquello que a lo mejor está ocupando un espacio y que a lo mejor incluso hasta nos está incomodando? O sencillamente que ya no lo necesitamos y puede tener otra vida, otro uso. ¿Qué hacemos con esto? ¿Por qué seguimos guardando tantas cosas? ¿Y qué forma parte, sobre todo, pues de lo que guardas, de los objetos que están en cajones, en maletas, en el trastero quizás, en la buhardilla, o bueno, pues a lo mejor debajo de algún canapé, por ejemplo? ¿Qué es aquello que guardas especialmente? O bueno, ¿con qué te has sorprendido también abriendo algún cajón últimamente? Anímate a marcar el 981-1344-33 y lo comenzamos, tenemos tiempo todavía. Nosotros escuchamos a Laura Jansen y algo titulado Pequeñas Cosas, Little Things.